0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ovo je Jutro na Dravi. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: O da, da, itekako nam je novi dan, iako vani dana nema. Kako to vrijeme ide brzo je nevjerojatno. Prije 3 tjedna sam bila jutarnja smjena, išla sam po danu na posao. Prije 6 tjedana sam išla, sunce je pičilo, nisam mogla gledati. A sad jedva da vidim i cestu, jedva da vidim i sebe i di mi je auto. U svakom slučaju, da, idemo u novi dan uz novi informativni portal. Podsjetnik odmah na početku, ako imate gotovu kratku priču koja se događa negdje u Koprivnici, danas je posljednji dan da ju pošaljete na natječaj Koprivničke priče. Ovogodišnja tema je sreća, a radnja, dakle, mora biti smještena ili na Koprivničke ulice, ili na trgove, ili u gradske kvartove, u biti na nešto, bilo što što vas podsjeća na Koprivnicu i stvara vam osjećaj sreće. Priča može imati najviše 10 kartica teksta i mora biti do sad neobjavljena. I kaj još? Knjižnica će nagraditi 3 najbolja rada, a prijavnica i točne upute dostupne su na web stranici knjižnice. A radovi su službeno završeni. Ako vas zanima koji, onda znajte da ako vam se posljednjih mjeseci činilo da se oko muzeja, muzejskog trga, Špoljarske i stare gradske jezgre stalno nešto uređuje, eto, sad je i to gotovo. Grad je zaključio projekt zelene infrastrukture vrijedan nešto više od 1.167.000 eura. Posađeno je 211 tabala, više od 1000 trajnica i 218 grmova. Uređeni su kišni vrtovi, postavljene nove klupe i hoteli za kukce. Uređeni su i pješački prostori u dijelovima Đure Estera i Franjevačke ulice. Skoknite malo i na portal Drava Info, tamo pričamo o Luciji Gjerek. Od priče na 100 stranica napisane još u 6. razredu do prvog objavljenog romana. 28-godišnja Koprivničanka Lucija predstavila je svoj prvijenac Kad dotakneš nebo. Riječ je o suvremenom romanu o djetinstvu, ljubavi, gubitku i tragovima koje ljudi ostavljaju u našim životima. Lucija je na njemu radila godinu dana, a prve rečenice zapisala je tijekom putovanja u Tunis. A posebnu obiteljsku vrijednost knjizi daje naslovnica nastala prema slici njezina oca. Više pročitajte, više saznajte, Luciju upoznajte na portalu Drava Info. I za kraj ću vam dati jednu najavu za vikend. U Koprivničkom Funku u petak i subotu održava se 5. izdanje festivala Etno KC. Iza tih slova kriju se edukacija, tradicija, novi izričaj i okupljanje, a upravo će se to tijekom 2 dana povezivati kroz koncerte, predavanja i radionice. Festival organizira udruga Kopriva, a ovogodišnji vizual nadahnut je podravskim krajem. Dakle, tradicija će ovog vikenda dobiti malo drugačije suvremeno ruho.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Bog svima. 6:10, utorak, prvi dan rujna i evo službeno smo jutros ušli u meteorološku jesen. Astronomska će nas pričekati još 3 tjedna koji očito moj jezik će još malo morati pričekati da počne normalno pričati, ali evo ga, jutro je sasvim pristojno se uklopilo u ovu temu meteorološke jeseni. Vani nam je oko 15 stupnjeva, dost oblaka, i moguć prolazni pljusak. Kasnije će se vrijeme smirivati, temperatura će ići do otprilike 28. Tako da ono, ništa, idemo rastjerati oblake i razbudit se u svakom slučaju ja sebe i nadam se i vas uz Mjuzu. Družimo se do 10 sati i otvaramo novi dan, novi mjesec, novu sezonu. Oh!
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Drava plus.
1: 6:30, vrijeme za Dravu plus. Koprivnica je još korak bliže zelenijim i otpornijem urbanom prostoru. Naime, završen je projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama vrijedan 1,17 milijuna eura uz više od milijun eura europskog sufinanciranja. Projektom je posađeno više od 1500 novih biljaka, uređeni su zeleni i pješački prostori te uvedena rješenja za prikupljanje i zadržavanje kišnice. Obnovljena je i povijesna zgrada u ulici Đure Estera 19, to ste već mogli vidjeti kako izgleda također na portalu Drava Info, a koja će u buduće služiti javnoj i društvenoj namjeni, među ostalim kao prostor interpretacijskog centra Fra Fortunata Pintarića. Projekt se provodio od ožujka prošle do kraja kolovoza ove godine, a cilj mu je bio unaprijediti kvalitetu života i otpornost građana i odnosno grada na klimatske promjene.
0: Ovo je Drava plus. Ovo je jutro na Dravi.
1: Ništa drugo nema smisla, osim da samo idemo svirati, svirati i svirati. Nika Turković u nastavku ipak kaže ima smisla u svojoj pjesmi.
2: Da, nema smisla.

0: Do 15. rujna potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, euro i 89 centi. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kilogram, 6 eura i 29 centi. Robina je više.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
3: Ovo je Jutro na Dravi.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ta blažena rečenica kad hoćeš pobjeći od nekoga, pa ono je nije do tebe, do mene. Elemental, nisi ti, ja sam, u meni je stvar. 10 minuta dijeli nas do 7 sati. Dobro jutro svim ranoranijocima koji su s nama tu na Dravi. Dragana je s vama, družimo se sve do 10 i nadam se da bar jedna osoba je uspjela se probuditi bez alarma. Kak je to lijepo u biti, to je lijep, lijep osjećaj. Postoje ljudi koji se probude 2 minute prije alarma, mirno otvore oči i onako ustanu. Stvarno postoje, evo, naš jedan ukućanin je takav. A postoje, postojimo i mi ostali, kojima alarm zvoni, jer ono, mislim, moraš se probuditi. Ipak, evo malo što stručnjaci za spavanje kažu. Kažu da se tijelo može naučiti budit približno u isto vrijeme bez alarma, pa znamo to, ali ne da nam se. Nema posebnog trika, potrebno je redovito leć i ustajat u isto vrijeme i dovoljno rano otići spavat da tijelo stvarno dobije taj potreban san i nakon nekog vremena naš unutarnji sat počinje prepoznavat naš raspored. Problem je jedino kad se ista disciplina onda odnosi i na vikend, a upravo tu, većini se baš i ne da, kaj ne, mislim zakaj bi se netko budio prije, na primjer, 7 sati u subotu ili nedjelju ujutro ako ne treba. Ali sjećam se tih dana dok sam bila mlađa, jao, pavurica nije trebala, pa probudiš se vedar i čio i samo kreneš na posao. Sad daj mi tank, stari moj, da me iznese van.

0: Igel i Moving to the Sun. Evo sad sam rastjerala sve kojima se ne da plesati od ranog jutra. Zezam se, nadam se da ste ostali i nadam se da vam je malo raspoloženje onako poraslo. U ovoj oblačnoj Koprivnici koja mjeri oko 16 stupnjeva, još uvijek kiše nema, makar mi onak non stop piše na svim ovim aplikacijama da kiša pada, ali nikad ne znaš, mjestimice bi je i moglo biti. Biće nam dosta oblaka, bit će i prolaznih mjestimičnih pljuskova, ponegdje praćenih i grmljavinom. Ali onda kako će nam podne stizati, doći će i razvedravanje, a temperature danas će ići do 28 stupnjeva.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Sedam je sati. Od sutra nove cijene goriva. Krenulo zaprašivanje komaraca u Zagrebu zbog širenja virusa zapadnog Nila. Kompletirano peto kolo HNL-a, Hajduk bolji od Lokosa, remi Rijeke i Gorice.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Stižu nove cijene goriva. Vlada je usvojila uredbu prema kojoj će od srijede za 1 cent poskupjeti benzin, pa će ga građani plaćati €1,67. Vozači dizelaša uštedjet će više, dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri, te iznositi 1,79 eura. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 9 centi po litri, pa će ga poljoprivrednici i ribari plaćati 1,21 eur. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji je za 2 centa. Premijer Andrej Plenković.
5: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok, su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata, i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene.
3: U subotu se u Zagrebu održava veliki prosvjed zbog ilegalnog otpada u Lici, a u javnost su izašle navodne poruke koje HDZ šalje članstvu na tu temu. Premijer Andrej Plenković poručuje da to izmišljaju protivnici kako bi dizali mržnju i agresiju kod ljudi, kazao je, i dolazili na prosvjed.
5: Ne. Zato što sam u Italiji. Problem je prepoznat, problem se rješava. Pa to je demokratski oblik izražavanja stajališta, pa nije to prvi prosvjed koji smo imali. Pa imali smo mi prosvjede gdje su ljudi dolazili pred vladu i govorili da treba zapaliti. Mi se bavimo rješavanjem problema, ne prosvjedovanjem.
4: Media servis. Vijesti.
3: U fokusu Međunarodnog strateškog foruma u slovenskom Bledu bila je budućnost Europske unije, prvenstveno njena gospodarska konkurentnost, govorilo se o sigurnosti, ali i proširenju Europske unije. Slovenski premijer Janez Janša.
6: Europe strength was never uniformity.
7: Snaga Europe nikada nije bila u uniformiranosti, bila je to sposobnost da raznolikost pretvori u kreativnost i posljedično u moć. Glavno pitanje danas je može li Europa to učiniti ponovno.
3: Nakon uvodnih razgovora započeo je panel koji je uz slovenskog Janšu okupio još tri predsjednika vlada, češkog premijera Andreja Babiša, mađarskog premijera Petera Mađara i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.
8: Činjenica da na ovom panelu sudjeluju četiri srednjoeuropska premijera je u stvari glavna poruka ovog strateškog foruma. To je na neki način pokušaj da se našim ostalim partnerima pošalje poruka da srednjeeuropske zemlje postaju sve jače, otpornije, konkurentnije transparentnije, demokratičnije i utjecajnije unutar Europske unije, te pouzdanije i samouvjerenije.
5: The European Union and more assertive and more self-confident.
3: Tijekom razgovora nije nedostajalo kritika na funkcioniranje Europske unije, njenu birokraciju i administraciju koji pretjeranim nadzorom i zahtjevima znaju kočiti gospodarski napredak. U tom kontekstu mađarski premijer je rekao:
9: Da budem iskren, u Europskoj uniji vlada nedostatak političkog vodstva. To je jako birokratizirani sustav. Mislim da bismo se opet trebali koncentrirati na realnost. Mislim da je pravo vrijeme da se vratimo temeljima osnivanja Europske unije i da se usredotočimo na prave probleme, na gospodarsku suradnju, na konkurentnost. Nadam se da nije prekasno.
10: I hope it's not too late.
4: Media servis. Vijesti.
3: Hrvatska bilježi 6 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, što je uobičajena brojka, umiru iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, no kako bi se smanjila populacija komaraca te umanjila mogućnost daljnjeg širenja virusa zapadnog Nila, u Zagrebu je krenulo zaprašivanje, odnosno hladno zamagljivanje. Voditelj laboratorija za virologiju i patologiju Hrvatskog veterinarskog instituta Vladimir Savić za Media Servis rekao je kako se virus širi.
11: Dakle, sa ptice ubodnog komarca na drugu pticu. Međutim, kad se dogodi da komarac koji se prethodno hranio na zaraženoj ptici ubode čovjeka, čovjek se može zaraziti, što u većini slučajeva će proći nezapaženo, bez ikakvih simptoma. Međutim, u nekakvih 20% osoba koje je ubo zaraženi komarac i prenio virus, pojavit će se bolest.
3: Objasnio i koji su simptomi bolesti na vlastitom primjeru, budući da je virus već prebolio.
11: Umor, bolovi u mišićima, povišena temperatura, glavobolja, sitni osip koji je recimo izraženi i bolje se vidi nakon tuširanja vrućom vodom, i svi simptomi zapravo traju nekakvih 5-6 dana, nakon toga prođu. Međutim, mali broj zaraženih osoba, dakle negdje oko 1%, i to naročito starije osobe i kronični bolesnici, oni mogu razviti tešku bolest koja nažalost može biti i fatalna.
3: Virus je potvrđen iz lešina vrana, a državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Ivan Matijević za Media Servis građane je pozvao:
12: Ne trebamo više analizirati upravo uginule ptice jer je virus potvrđen. Oni trebaju zvati komunalnu službu grada Zagreba da ukloni te uginule ptice. Virus je tu, moramo živjeti s njim dok je tu.
4: Media Servis. Vijesti.
3: Za dio zemlje Državni hidrometeorološki zavod upalio je upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Zagrebačka i Osječka regija u žutom su zbog najavljenih pljuskova s grmljavinom i jakog vjetra. Riječko područje, Velebitski kanal i Kvarner bit će na udaru jake bure. Za Dubrovačko i Splitsko područje upaljen je meteo alarm zbog toplinskog vala.
4: Media servis. Vijesti.
3: Hrvatska šalje pomoć Nepalu koji je pogođen katastrofalnim bujicama i poplavama i u kojemu su poginule stotine osoba. Vlada je donijela odluku o upućivanju žurne humanitarne pomoći stanovništvu na poplavama pogođenim područjima u ukupnom iznosu od 500.000 eura.
4: Sport.
13: Završeno je 5. kolo Supersport HNL-a. Nogometaši Hajduka osvojili su 3 domaća boda. Na Poljudu su svladali Lokomotivu s 2-0 i time upisali 3. ligašku pobjedu u nizu. Hajduk je poveo u 16. minuti, a novi ovosezonski pogodak upisao je Mikela Šego. Povećanje vodstva dogodilo se u 55. minuti kada je premijerni gol u splitskom dresu postigao Marin Šotiček. Kolo su zaključili Gorica i Rijeka s neriješenih 0-0. Na vrhu ligaške ljestvice sada se nalazi Osijek s 12 bodova, koliko ima i Varaždin na drugome mjestu. Treći je Dinamo, a četvrti Hajduk. Oba kluba imaju po 10 bodova. Slijede ih Rijeka, Lokomotiva, Rudeš i Slaven Belupo. Na samom dnu tablice je Gorica koja je ovim remijem došla do svog prvog boda ove sezone. Dinamo Zagreb potvrdio je dolazak hrvatskog reprezentativca Dominika Kotarskog. Radi se o jednogodišnjoj posudbi iz Danskog Kopenhagena s opcijom otkupa. Vijestima vezanim uz domaće nogometno prvenstvo dodajemo kako je Slaven Belupo smijenio Marija Gregurinu s pozicije trenera prve momčadi. Lionel Messi objavio kako se oprašta od argentinske nogometne reprezentacije. Za nacionalnu vrstu debitirao je sa 21 godinom, a tijekom igranja za Argentinu Messi je postao njen rekorder po broju nastupa i pogodaka. Odigrao je čak 207 utakmica u nacionalnom dresu, a postigao je 125 pogodaka. S Argentinom je Messi najveći uspjeh ostvario 2022. godine kada je osvojio naslov svjetskog prvaka, dok su ovog ljeta Messi i Argentina poraženi u finalu od Španjolske s 0-1. Messi vodi Argentinu Argentinu i do naslova pobjednika Copa Amerike 2021. i 2024. godine. Hrvatski predstavnici u atletici na mediteranskim igrama uzeli su nove dvije medalje. Nina Vuković na utrci na 800 metara bila neuhvatljiva za svoju konkurenciju. Prva je prošla kroz cilj te tako Hrvatskoj donijela 600 zlato na ovim igrama. U muškoj konkurenciji na 800 metara Marino Bludek zauzeo je treće mjesto. Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti s povećanom naoblakom, mjestimice kiša, osobito na istoku i sjeveru, poneki pljusak, moguć poslije podne i drugdje, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena, pod Velebitom prije podne i jaka bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva Celzija.
4: Media Servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Dua Lipa i Dance the Night uvela nas je u ovaj sedmi sat nakon vijesti medija servisa. Točnije 7 je sati i 15 minuta. Dobro jutro svima.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar

0: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava, Drava.

0: je Drava Plus.
1: 7 je sati i 30 minuta. Unapređenje govedarstva i primjena suvremenih genetskih tehnologija bile su glavne teme radnog sastanka predstavnika uzgajivača simentalskog goveda i predstavnika Koprivničko-križevačke županije. Razgovaralo se o aktualnim županijskim mjerama i potporama poljoprivredi s naglaskom na govedarstvo, kao i o genotipizaciji i mogućnosti primjene embriotransfera u uzgoju. Tijekom ove godine genotipizirano je 236 uzoraka goveda, što potvrđuje sve veću primjenu suvremenih modela u uzgoju, napominju to iz naše županije. Sudionici sastanka istaknuli su važnost daljnje suradnje županije, uzgajivačkih udruga i saveza kako bi se unaprijedili uvjeti za razvoj govedarstva i kvaliteta uzgoja simentalske pasmine. Bilo je to u Dravi Plus. Za vas ju je pripremila Sonja Kukovec.
0: Ovo je Drava Plus. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: smijeh i emocije stižu u Dvoranu Domoljub. 16. rujna, Hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Do kraja rujna, Derges trgovina i Parter mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €.

0: Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Radio. Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: hodočnjaci su nas doveli do 7 sati 49 minute skup s našim, vašim i svim podočnjacima koji su oko nas i na nama. Kaj ne? Da. Nadam se da ste se naspavali. Ovog utorka, prvog dana rujna, ulazimo u novi dan, u novi mjesec i u novu sezonu uz koronu jesensku. A definitivno je novost došla iz Slaven Belupa i to u kasnijim večernjim satima tijekom jučerašnjeg dana. Mario Gregurina više nije trener Slaven Belupa. Objavili su tako iz koprivničkog prvoligaša, naveli da je riječ o odluci odbora za hitnost Slaven Belupa, oformljenog te na prijedlog sportskog direktora i direktora kluba. Nešto skromniji ulazak u sezonu, tri prikupljena boda u pet odigranih tekmi presudili su 38-godišnjem Koprivničancu koji je na klupi Slaven Belupa boravio punih 15 mjeseci. Više detalja donosimo u vijestima Radio Drave.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Green Day, Good Riddance, Time of Your Life. 8 nam je sati stiglo u još uvijek oblačnoj Koprivnici. Ja čekam onaj najavljeni dio razvedravanja. Moglo bi biti mjestimice kiše, odnosno pljuska, moglo bi čak biti malo i grmljavine, ali kažu do kraja dana bit će sunca. Doduše temperatura 28 stupnjeva što se maksimalca tiče.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Požar koji je jučer ujutro buknuo na području Male Švarće u Karlovcu lokaliziran je i nema ozlijeđenih. Gorjelo je skladište boja i lakova, zbog čega su stanovnici pozvani na oprez. Karlovačka gradska uprava upozorila je da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od mjesta požara zbog izljevanja vode kojom je gašen. Zbog požara se ispituje kvaliteta zraka. Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
3: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema nikak ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
2: Rejting američkog predsjednika Donalda Trumpa ostao je na najnižoj razini u njegovoj političkoj karijeri zbog nezadovoljstva ratom u Iranu i načina na koji vodi gospodarstvo, pokazuje anketa Reutersa i Ipsosa. Samo 33% Amerikanaca odobrava rad koji Trump obavlja u Bijeloj kući, sve to veći teret za njegovu republikansku stranku koja će braniti tanku većinu u Kongresu na međuizborima 3. studenog. Da se kongresni izbori održavaju danas, 36% neovisnih birača odabralo bi demokrate, a 22% republikance. Posljednjih mjesec dana registrirani birači navode da demokrati imaju bolje ideje za gospodarstvo od republikanaca, što je prvi put u 10 godina da demokrati vode po tom pitanju. Završeno je 5. kolo HNL-a, nogometaši Hajduka osvojili su 3 domaća boda, na Poljudu su sladali Lokomotivu 2-0 i upisali 3. ligašku pobjedu u nizu golovima Šege i prvijencem Šotičeka. Kolo su zaključili Rijeka i Gorica s neriješenih 0-0. Na vrhu tablice je Osijek sa 12 bodova, koliko ima i Varaždin, 3. je Dinamo, a 4. Hajduk sa po 10 bodova, slijede ih Rijeka, Lokomotiva, Rudeš i Slaven Belupo, a na samom dnu tablice je Gorica sa 1 bodom. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split 27, Rijeka 25, Osijek i Zagreb 19. Vrijeme djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti s povećanom naoblakom, mjestimice kiša, osobito na istoku i sjeveru, poneki pljusak moguć poslije podne i drugdje, najviša temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Maps ovog utorka u 8 sati i 9 minuti s jednim ciljem, a to je da vas raspoloži, to jest oraspoloži ako treba i razbudi. Ako vozite dizelaša i spremnik vam još nije skroz prazan, izdržite još koji kilometar. Od sutra dizel pojeftinjuje 7 centi po litri, benzin poskupljuje 1 cent. Na spremniku od 50 litara vozača dizelaša sutra može uštedjeti 3,5 eura. Ne znam da li da se nasmijem ili ne. Vozač benzinca koji natoči danas umjesto sutra uštedjet će 50 centi. Nije bogatstvo ni u jednom smjeru, ali prvi put nakon nekog vremena na benzinskoj puno zadovoljniji odlaze oni koji su odgađali, pazi ovo, odgađali točenje.
1: Radio koji s tobom živi.
0: One Direction u nastavku What Makes You Beautiful, pridružit će nam se i Luzeri, nakon toga i Mijač. You're insecure.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Bravo. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava, Drava.

0: Derulo, DJ Gođa i Mičiko. 8 je sati, 30 minuta, lagano stiže. Tak je oblačno i dosadno. Evo, ja osobno bi si onak sam pustila, vratila bi samu sebe u prošlosti, pustila bi si rokala System of Down, onak 5 sati da mi mozak ode i onda bi se definitivno razbudila. Nadam se da je kod vas ipak malo bolja atmosfera, ha?
1: Ovo je Drava Plus,
0: koju je pripremila Sonja Kukovec. Slaven Belupo raskinuo je suradnju s trenerom Marijom Gregurinom. Odluka je donesena sinoć na sjednici odbora za hitnost i to na prijedlog sportskog direktora Dejana Šomocija i direktora kluba Vedrana Bačija. Gregurina tako napušta klupu nakon 15 mjeseci provedenih u ulozi prvog trenera. Za 38-godišnjeg Koprivničanca presudnim se pokazao rezultatski učinak na početku nove sezone. Slaven Belupo nakon 5 odigranih kola ima 4 poraza uz samo jednu pobjedu, a podsjetimo, Gregurina je momčad preuzeo u lipnju prošle godine nakon što je naslijedio Kovačevića Marija. U 45 službenih utakmica slavenaši su s njime upisali 11 pobjeda, 11 remija i 19 poraza. Prošle sezone završili su prvenstvo na 8. mjestu s 41 osvojenim bodom, dok su u kupu stigli do polufinala.
1: Ovo je Drava Plus. Ovo je Jutro na Dravi. I'm losing.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.

0: Pavel, čuvaj me. Pred kraj sata. Danas nas očekuje djelomice sunčano vrijeme, no ujutro u unutrašnjosti s povećanom naoblakom može biti mjestimica kiše, a poneki pljuzak moguće je i poslije podne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša temperature do nekih 28 stupnjeva, dakle lakše se diše.
1: Ovo je Jutro na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 je sati. Slaven Belupo smijenio trenera nakon lošeg ulaska u sezonu. Više zna Sonja Kukovec.
2: Mario Gregurina više nije trener Slaven Belupa. Odluku o njegovom razrješenju donio je sinoć odbor za hitnost kluba na prijedlog sportskog direktora Dejana Šomocija i direktora kluba Vedrana Bačija. Podsjetimo, Gregurina je momčad vodio od lipnja prošle godine kada je na klupi naslijedio Marija Kovačevića. Do sada je vodio 45 službenih utakmica, ostvarivši pritom 11 pobjeda, 11 remija i 19 poraza. U 4 utakmice Hrvatskog kupa upisao je 3 pobjede i 1 poraz. Prošle sezone Slaven Belupa je tako završio prvenstvo na 8. mjestu s 41 bodom, dok je u kupu stigao do polufinala gdje je poražen od Rijeke. Odluka o smjeni dolazi nakon lošeg početka nove prvenstvene sezone. Slaven Belupo je u prvih 5 kola upisao 4 poraza i 1 pobjedu, te trenutno ima 3 osvojena boda. Za 38-godišnjeg Gregurinu ovo je kraj angažmana na klupi prve momčadi, kluba u kojem je proveo velik dio svoje nogometne karijere. Kao rođeni Koprivničanac bio je igrač Slaven Belupa, trener mlađih kategorija i pomoćni trener prije nego što je preuzeo seniorsku momčad. Iz kluba su Gregurini zahvalili na dosadašnjem radu te mu poželjeli sreću u nastavku sportskog i životnog puta. Koprivnica je korak bliže još zelenijem i otpornijem urbanom prostoru. Naime, završen je projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama vrijedan 1,17 milijuna eura uz nešto više od milijun eura europskog financiranja. Projekt je trajao od ožujka prošle do kraja kolovoza ove godine, a cilj mu je bio unaprijediti zelenu infrastrukturu, javne prostore i otpornost grada na klimatske promjene. Jedan od važnijih rezultata je unaprijeđena urbana zelena mreža koja povezuje zajedničke vrtove u Špoljarskoj ulici, ulicu Matije Gupca i zelene površine uz povijesnu jezgru. U sklopu projekta posađeno je 211 novih stabala, 1370 trajnica i 218 grmova, a postavljeno je i 5 hotela za kukce kako bi se potaknula bioraznolikost. Uređene su javne površine, postavljene nove klupe i koševi za otpad, a dio ulice Đure Estera i Franjevačke ulice uređen je prvenstveno za pješake uz zadržavanje pristupa stanarima. Projekt je donio i konkretna rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama. U zajedničkim ekovrtovima tako je izveden sustav navodnjavanja koji koristi prikupljenu kišnicu, dok su na Muzejskom trgu uređeni kišni vrtovi koji zadržavaju oborinsku vodu i smanjuju opasnost od bujičnih poplava. Poseban dio projekta bila je i obnova povijesne zgrade u ulici Đure Estera 19. Građanska kuća iz 18. stoljeća prenamijenjena je u prostor javne i društvene namjene. U prizemlju će biti interpretacijski centar Fra Fortunata Pintarića, dok će na katu biti polivalentna dvorana i uredi muzeja grada Koprivnice. Iz gradske uprave ističu da je provedbom projekta grad dobio više zelenila, kvalitetnije javne prostore i nove sadržaje za građane, uz konkretna ulaganja u prilagodbu klimatskim promjenama i očuvanje postojeće kulturne baštine. Unapređenje govedarstva i primjena suvremenih genetskih tehnologija bile su glavne teme radnog sastanka predstavnika uzgajivača simentalskog goveda i predstavnika Koprivničko-križevačke županije. Razgovaralo se o aktualnim županijskim mjerama i potporama poljoprivredi s naglaskom na govedarstvo, kao i o genotipizaciji i mogućnosti primjene embriotransfera u uzgoju. Tijekom ove godine genotipizirano je 236 uzoraka goveda, što potvrđuje sve veću primjenu suvremenih metoda u uzgoju. Napominju to iz županijske uprave. Dodaju da su sudionici sastanka istaknuli važnost daljnje suradnje županije, uzgajivačkih udruga i saveza kako bi se unaprijedili uvjeti za razvoj govedarstva i kvaliteta uzgoja simentalske pasmine.
0: Bile su ovo vijesti u 9 sati. Hvala, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

Ako ste slučajno pomislili da će Koprivnica sad utihnuti nakon što nam je, ne znam, završio renesansni festival, nakon što je završilo ljeto na Zrinskom, e pa znajte da još uvijek neće utihnuti. U petak i subotu, ovaj vikend, dakle, u Fanku se održava peto izdanje festivala Etno KC. Naziv znači edukacija, tradicija, novi izričaj i okupljanje, a upravo će se to tijekom dva dana spojiti kroz razne koncerte, predavanja i radionice. Detaljna satnica još nije objavljena, ali termin definitivno možete spremiti 4. i 5. rujna na trgu Žarka Dolinara. Naravno, potražite information i na internetima. Tavlo u nastavku Cool Girl. Dragana je s vama, bok.

0: U prvoj polovici rujna Podravka i Robin Marketi nude vam pileća pikant pašteta 99 centi, parizer Podravka 1 kg 6,49 €, pasirana rajčica Podravka 500 ml 79 centi. Robin daje više.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Ovo je Drava.
4: Drava.
5: Jedini radio u županiji
6: sa svjetskim broj 1 hitovima.
4: Hitovima.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Watch me.
9: Hey, I'm Selena Gomez.
6: Drava. Drava.
10: When I was 6 years old, I broke my leg

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Baba Plus.
1: Teške tjelesne ozljede zadobio je 73-godišnjak koji je jučer nakon pada s krovišta u Čabrajima zbrinut u Koprivničkoj bolnici dr. Tomislav Bardek. Nezgoda se dogodila oko 10 sati kad je muškarac tijekom izvođenja radova na krovištu pomoćne građevine u sklopu jednog vikend objekta izgubio ravnotežu i pao s visine od oko 2 metra i 30 cm, i to drito na betonsku podlogu. Policija će o događaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

Eureka, Loren, u nastavku i tatu, i to je to od mene, službeno zatvaram ovo jutro i ovaj utorak, ušli smo zajedno u novi dan i u novi mjesec. Hvala vam, kaj ste ostali tu.

0: Da. Uskoro će 10 sati, dobar dan svima, slušate Radio Dravu, Silva je s vama. Ako vam ovo prijepodne izgleda malo tmurno, nema razloga za brigu, vrijeme će se tijekom dana popraviti, popodne nam stiže više sunca i uglavnom suho vrijeme, puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a dnevna temperatura ide do 26, odnosno 29 stupnjeva, trenutno mjerimo 21 u našoj još uvijek oblačnoj Koprivnici. Toliko, vrijeme nam je za vijesti Medija servisa.
1: 10 je sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Vlada je usvojila uredbu prema kojoj će od sutra za 1 cent poskupjeti benzin, dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri, pojeftinjuje i plavi dizel i to za 9 centi po litri, pa će ga poljoprivrednici i ribari plaćati 1,21 eur, ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji će biti 2 centa, premijer Andrej Plenković.
3: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja, kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte.
1: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je novim napadima na Iran nakon prvih međusobnih uzratnih napada u mjesec dana, zbog čega je sukob koji se u posljednje vrijeme pretvorio u ekonomsku pat poziciju zaprijetio ponovnom eskalacijom u otvorene borbe. Iran je tijekom noći ispalio projektile na dvije američke zračne baze u Jordanu kao odgovor na američki napad na iranski otok Larak, gdje je Washington pogodio iranske lansere koji su ispaljivali mine u Hormuški tjesnac.
4: Oni su propala nacija, imaju 350% inflacije, nemaju valutu, ne plaćaju svoje vojnike, njihove su vođe uglavnom mrtve, mornarica im je nestala kao i zračna flota. To ne znači da ih nećemo napasti opet, vidjet ćemo što će biti. Imamo Hormuški tjesnac u dobrom stanju, puno je brodova prošlo noćas.
1: Loš dan za hrvatske tenisače na US Openu. Nakon što je Marin Čilić otkazao nastup radi ozljede, na teniski teren izašla je Petra Marčinko. Naša tenisačica dobro je ušla u meč protiv Australke Kimberly Birrell. Prvi set dobila je 6-3, a drugi je prekinut zbog nepovoljnog vremena. U nastavku meča Australka se bolje snašla te sladala našu tenisačicu u preostala dva seta sa 7-6 i 6-3. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 28, Rijeka 26, Zagreb 22, Osijek 20. Vrijeme djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti s povećanom naoblakom, mjestimice kiša, osobito na istoku i sjeveru, poneki pljusak moguć poslije podne i drugdje, najviša temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva Celzija.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

George Ezra i Paradise. U 10 sati i 12 minuta. Dobar dan još jednom svima. Prvi je dan rujna. Službeno smo zakoračili u ono posebno razdoblje godine koje ekipa na internetu voli zvati bear mjeseci. Rujan, listopad, studeni i prosinac, odnosno september, oktober, november, december, pa zbog toga naziva i bear mjeseci. 4 mjeseca koja zajedno zvuče kao da nas polako vode prema kraju godine, ali polako, nećemo još paničariti. Rujan je tu da nas podsjeti da su godišnji odmori uglavnom gotovi, klinci se vraćaju u školske klupe, jutra su malo svježija, a kava nekako još bolje sjedne. Nadam se da ste svi dobro i da ste se već ufurali u ovaj novi tjedan kak se spada, a sad ajmo u istom ritmu dalje. Ovo nam je Cher i Just Like Jesse James.

0: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
1: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
0: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
1: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
0: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
1: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
2: Do 15. rujna potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, euro i 89 centi. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kilogram, 6 eura i 29 centi.
3: Robina je više.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.

0: for you. Jonas Brothers i Sucker doveli su nas do još jedne Drave Plus. Točno je 10:30. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: S 1,65 promila alkohola u krvi 45-godišnji vozač zaustavljen je jučer tijekom policijskog nadzora. Službenici su ga zaustavili oko 19:30 u Đelekovcu dok je vozio osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka. Nakon alkotestiranja smješten je u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovaj je prekršaj predviđena novčana kazna od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje, ovo je Natasha Bedingfield, These Words.

0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098-261-011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Stišaj buku u glavi
3: i pojačaj radio.
2: Radio Drava.

0: So can I get it right now? Can I get it right now?
1: Bila je ovo Adele, Can I Get It? U 10 sati 49 minuta. A ako već dugo želite uzeti gitaru u ruke, naučiti svirati bubnjeve, bas gitaru ili jednostavno pustiti glas, evo vam super prilike. Rock Lab, škola sviranja i pjevanja, dodatno otvara upise za nove radionice gitare, bas gitare, bubnjeva i pjevanja. Prijave su otvorene do 10. rujna, nemojte čekati zadnji tren, a detalje oko prijave pronađite na Facebook stranici foruma Udruga nezavisne kulture. Dakle, pronađite svoj instrument i krenite u svoju rock priču i ko zna, možda se u Koprivnici negdje kriju novi Stonsi, nikad ne znaš.

0: Bastille i Save My Soul za kraj sata. Slušajte Radio Dravu, dobar dan svima. Na ugodna smo 23 stupnja u Koprivnici unatoč oblacima, no ostatak dana bit će uglavnom sunčano i suho. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar uz dnevni maksimalac od 26 do 29 stupnjeva. 11 sati, što znači da je vrijeme za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Evo što donosimo. Više od 1 milijun eura europskih sredstava uloženo u zeleniju Koprivnicu, posađeno više od 200 stabala te je obnovljena zgrada u Esterovoj. Više u vijestima Sonja Kukovec.
2: Koprivnica je korak bliže još zelenijem i otpornijem urbanom prostoru. Naime, završen je projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama vrijedan 1,17 milijuna eura uz nešto više od 1 milijun eura europskog financiranja. Projekt je trajao od ožujka prošle do kraja kolovoza ove godine, a cilj mu je bio unaprijediti zelenu infrastrukturu, javne prostore i otpornost grada na klimatske promjene. Jedan od važnijih rezultata je unaprijeđena urbana zelena mreža koja povezuje zajedničke ekovrtove u Špoljarskoj ulici, ulicu Matije Gupca i zelene površine uz povijesnu jezgru. U sklopu projekta posađeno je 211 novih stabala, 1370 trajnica i 218 grmova, a postavljeno je i 5 hotela za kukce kako bi se potaknula bioraznolikost. Uređene su javne površine, postavljene nove klupe i koševi za otpad, a dio ulice Đure Estera i Franjevačke ulice uređen je prvenstveno za pješake uz zadržavanje pristupa stanarima. Projekt je donio i konkretna rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama. U zajedničkim ekovrtovima tako je izveden sustav navodnjavanja koji koristi prikupljenu kišnicu, dok su na Muzejskom trgu uređeni kišni vrtovi koji zadržavaju oborinsku vodu i smanjuju opasnost od bujičnih poplava. Poseban dio projekta bila je i obnova povijesne zgrade u ulici Đure Estera 19. Građanska kuća iz 18. stoljeća prenamijenjena je u prostor javne i društvene namjene. U prizemlju će biti interpretacijski centar Fra Fortunata Pintarića, dok će na katu biti polivalentna dvorana i uredi muzeja grada Koprivnice. Iz gradske uprave ističu da je provedbom projekta grad dobio više zelenila, kvalitetnije javne prostore i nove sadržaje za građane, uz konkretna ulaganja u prilagodbu klimatskim promjenama i očuvanje postojeće kulturne baštine. Teške tjelesne ozljede zadobio je 73-godišnjak koji je jučer nakon pada s krovišta u Čabrajima zbrinut u Koprivničkoj općoj bolnici dr. Tomislav Bardek. Nezgoda se dogodila oko 10 sati kada je muškarac tijekom izvođenja radova na krovištu pomoćne građevine u sklopu vikend objekta izgubio ravnotežu i pao s visine od oko 2 m i 30 cm na betonsku podlogu. Policija će o događaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Novčanom kaznom od 2260 eura kažnjen je 73-godišnji vozač koji je u Miholjancu prouzročio prometnu nesreću, napustio mjesto događaja i pritom vozio s 2,19 promila alkohola u krvi. Nesreća se dogodila u nedjelju oko 17 sati 35 minuta u ulici Antuna Mihanovića. Vozač je vozio neregistriran i neosiguran automobil te je pritom nastala materijalna šteta. Nakon što je napustio mjesto događaja, policija ga je naknadno pronašla te uhitila. 73-godišnjak je jučer doveden pred nadležni prekršajni sud koji ga je kaznio novčanom kaznom, a uz to mu je izrečena i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. Unapređenje govedarstva i primjena suvremenih genetskih tehnologija bile su glavne teme radnog sastanka predstavnika uzgajivača simentalskog goveda i predstavnika Koprivničko-križevačke županije. Razgovaralo se o aktualnim županijskim mjerama i potporama poljoprivredi s naglaskom na govedarstvo, kao i o genotipizaciji i mogućnosti primjene embriotransfera u uzgoju. Tijekom ove godine genotipizirano je 236 uzoraka goveda, što potvrđuje sve veću primjenu suvremenih metoda u uzgoju. Napominju to iz županijske uprave. Dodaju da su sudionici sastanka istaknuli važnost daljnje suradnje županije, uzgajivačkih udruga i saveza kako bi se unaprijedili uvjeti za razvoj govedarstva i kvaliteta uzgoja simentalske pasmine. Mario Gregurina više nije trener Slaven Belupa. Odluku o njegovom razrješenju donio je sinoć odbor za hitnost kluba na prijedlog sportskog direktora Dejana Šomocija i direktora kluba Vedrana Bačija. Podsjetimo, Gregurina je momčad vodio od lipnja prošle godine kada je na klupi naslijedio Marija Kovačevića. Do sada je vodio 45 službenih utakmica, ostvarivši pritom 11 pobjeda, 11 remija i 19 poraza. U 4 utakmice Hrvatskog kupa upisao je 3 pobjede i 1 poraz. Prošle sezone Slaven Belupa grupu je tako završio prvenstvo na 8. mjestu s 41 bodom, dok je u kupu stigao do polufinala gdje je poražen od Rijeke. Odluka o smjeni dolazi nakon lošeg početka nove prvenstvene sezone. Slaven Belupo je u prvih 5 kola upisao 4 poraza i jednu pobjedu, te trenutno ima 3 osvojena boda. Za 38-godišnjeg Gregurinu ovo je kraj angažmana na klupi prve momčadi, kluba u kojem je proveo velik dio svoje nogometne karijere. Kao rođeni Koprivničanac bio je igrač Slaven Belupa, trener mlađih kategorija i pomoćni trener prije nego što je preuzeo seniorsku momčad. Iz kluba su Gregurini zahvalili na dosadašnjem radu te mu poželjeli sreću u nastavku sportskog i životnog puta. Mladi tenisači i tenisačice teniskog kluba Koprivnica ostvarili su zapažene rezultate na Hartman kupu, turniru za djevojčice i dječake do 12 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Najuspješniji je bio Mark Dombaj koji je osvojio glavni turnir u konkurenciji dječaka. U finalu je bio bolji od Denija Fuša iz teniskog kluba Prelog. Ivan Lokotar osvojio je bonus turnir dok je Ante Dautanec stigao do polufinala glavnog turnira. Kod djevojčica je Tesa Markić izborila finale glavnog turnira u kojem je poražena od Eve Kolarić iz čakovečkog teniskog kluba Franjo Punčec. Za koprivnički klub nastupile su i Ana Dautanec i Lucija Sitar koje su izborile plasman u bonus turnir.
0: Eto, čestitke mladim tenisačima i tenisačicama. Naše iduće vijesti poslušajte u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio

Elemental, sve je moje tuđe u 11 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Ako vaši klinci vole priče, slikovnice i dobru zabavu, evo jedne super najave. Ove subote, 5. rujna, u Koprivničkom gradskom parku održat će se manifestacija Uberi priču. Dakle, prava mala berba priča za djecu od 6 do 10 godina. Od 11 sati mali će čitatelji moći upoznati književnike Sanju Lovrenčić, Tatjanu Rozaliju Ovčar i Igora Rajkija, a stiže i animatorica Nikolina Manojlović-Vračar. U berbi vas i vaše klince čekaju slikovnice Ključić, Ljubavna ljubavnija najljubavnija i Zubić za Tili. Sudjelovanje je besplatno, ali prijave su obavezne, broj mjesta je ograničen, prijaviti se možete u dječjem odjelu naše knjižnice. Ako subota slučajno donese kišu, bez brige, priče se sele u stručno-znanstveni odjel knjižnice. Dakle, berba priča počinje u subotu u 11 sati. A mi idemo dalje uz jedan veliki hit iz

0: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Radio Drava.

0: Eni Jurišić, Tvoja ljubav. Ja znam, ja znam. 11:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnički bazeni Cerine od 7. do 18. rujna bit će zatvoreni zbog redovitog godišnjeg remonta. U tom će se razdoblju provoditi radovi na bazenskom, sportskom i wellness dijelu kompleksa, kao i ostalo redovito održavanje. Sportski centar Cerine za vrijeme remonta nastavlja s radom. Teretana će biti otvorena, dok će se grupni treninzi održavati prema rasporedu uz obaveznu prethodnu online rezervaciju. Dostupne će biti i masaže, također uz prethodnu rezervaciju termina. Sauna, kafe, bar i restoran tijekom remonta neće raditi, a cijeli kompleks bit će dodatno zatvoren 2. i 13. rujna. Redovni rad svih sadržaja bazena Cerine očekuje se od subote 19. rujna, kada će kompleks ponovno biti otvoren za sve korisnike.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Radio koji s tobom živi.

Hladno pivo, ezoterija. U 11 sati i 49 minuta na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima, Silva je s vama. 1. rujna definitivno ima dobru glazbenu priču. Na današnji dan 1946. rođen je Barry Gibb, jedan od ključnih ljudi iza glazbe grupe Bee Gees. Zajedno s braćom Robinom i Morrisom stvorio je neke od najvećih hitova 70-ih, a njihov prepoznatljivi falset i disco zvuk postali su zaštitni znak jedne cijele ere. Barry Gibb danas slavi 80. rođendan. Tu je i David Guetta, DJ i producent koji je pomogao promijeniti zvuk modernog popa i dance glazbe. On danas slavi 59. rođkas. A 57. rođendan slavi Vana, koja nakon što je maturirala u rodnoj Koprivnici otišla studirati u Zagreb, gdje se potpuno posvetila glazbi. Surađivala je s Ilanom Kabiljom i grupom Boa da bi na posjetku zabljesnula kao pjevačica plesnog sastava Electro Team. Posljednjih 30 godina uspješno vodi solo karijeru, ovjenčana mnogobrojnim nagradama, uključujući i lijepu kolekciju Porina. I sad već imamo dovoljno razloga za jednu dobru glazbenu pauzu. Startamo s Bee Geesima i You Win Again.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Inflacija je opet ubrzala, najviše rasle cijene energenata. Rusija nastavila s bombardiranjem Kijeva, deseci civila poginuli. Hajduk pobjedio Lokomotivu, Rijeka remizirala s Goricom.
4: Vijesti Medija servisa.
3: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Inflacija je u kolovozu ponovo ubrzala. Na godišnjoj razini cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju prema prvoj procjeni u prosjeku su više za 4,1%, priopćili su iz Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini uočen je rast od 0,3%. Na mjesečnoj razini energenti su skuplji 3,7%, dok su hrana, piće i duhan jeftiniji za 0,2%. Vlada je usvojila uredbu prema kojoj će od sutra za 1 cent poskupjeti benzin, dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri, pojeftinjuje i plavi dizel i to za 9 centi po litri, pa će ga poljoprivrednici i ribari plaćati 1,21 eur. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji će biti za 2 centa, premijer Andrej Plenković.
5: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte.
4: Media servis. Vijesti.
3: Požar koji je jučer ujutro buknuo na području Male Švarče u Karlovcu lokaliziran je i nema ozlijeđenih. Gorjelo je skladište boja i lakova. Karlovačka gradska uprava upozorila je da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od mjesta požara zbog izljevanja vode kojom je gašen. Zbog požara se ispituje i kvaliteta zraka. Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
6: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema nikak ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
3: Župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je 13. kolovoza zahvatio područje grada Omiša. Pozivaju se svi oštećenici s područja obuhvaćenog požarom da prijave nastalu štetu na svojoj imovini Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta kako bi im se odobrio iznos pomoći. Rok za prijavu šteta građana iznosi 8 dana.
4: Media servis. Vijesti.
3: Zbog ilegalnog otpada u Gospiću u Zagrebu je najavljen veliki prosvjed u subotu. Premijer Andrej Plenković upitan je zašto nije otišao u Gospić povodom velikog zagađenja.
5: Pa imamo još vremena za otići u Gospić. Nije sad da mi ne idemo u Gospić radi toga. Pa ja osobno sam išao u Gospić jako puno puta. Taj susret u Gospiću je na inicijativu oporbe, na kraju miniran od same oporbe. Znate, kad radite time out ili prekid, onda je stvar jasna. Dakle, to je apsolutno orkestrirano.
3: Prosvjed organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom. Njihov član Vjekoslav Bušić u razgovoru za Media servis rekao je:
7: okupljenje je 11 sati na Tomislavcu. Nakon kratkog okupljenja krenut ćemo pješke prema Trgu bana Jelačića, gdje bi prosvjed sa govornicima i sa cijelim programom trebao početi u 12 sati.
4: Media servis. Vijesti.
3: Rusija nastavlja s napadima na Ukrajinu, i dalje traju napori za okončanje sukoba na istoku Europe, ali bez uspjeha. SAD i Iran nastavili su s razmjerom prijetnji nakon prekida jednomjesečnog zatišja.
8: 12 osoba je poginulo, a najmanje ih je 20 ozlijeđeno, uključujući djecu, nakon što je Rusija rano utorak pokrenula masovni napad projektilima na Kijevsku oblast. Najteže je stradala željeznička infrastruktura u okrugu Darnitski, gdje je poginulo 7 osoba, od toga 6 zaposlenika željeznice. Uz Kijevsku najviše je stradala Odeska regija, gdje je oštećen međunarodni trajektni prijelaz Orlivka na granici s Rumunjskom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je rekao da je američke izaslanike Jareda Kushnera i Steva Witkoffa izvijestio o ruskim napadima, te da su razgovarali o tome kako rusku stranu primorati na okončanje rata.
9: U Moskvi mora postojati odgovarajući stav. Stav Putina usmjeren na okončanje rata, a ne na nastavak borbe. Za sada, nažalost, svi obavještajni podaci, kako naši tako i oni naših partnera, te svi signali iz Rusije, upućuju na to da ruski čelnik osobno želi još rata.
8: U međuvremenu indijski premijer Narendra Modi pozvao je ruskog čelnika Vladimira Putina da poduzme korake za okončanje rata u Ukrajini tijekom susreta dvojice čelnika na samitu u Kirgistanu.
9: Moramo prijeći od beskrajnog rata prema njegovu završetku, prema prekidu neprijateljstva. Upravo je to smjer u kojem moramo krenuti. To je iznimno važno za cijelo čovječanstvo. Moramo sva pitanja riješiti mirnim putem. To je ono što zahtjeva cijelo čovječanstvo. To je ujedno i poruka Indije.
8: U Kirgistanu je i iranski predsjednik Masud Pezeškijan, koji je izjavio da će njegova zemlja uzvratiti istom mjerom ako se SAD vrate ispunjavanju obveza iz privremenog sporazuma potpisanog u lipnju. Izjava stiže nakon prve razmjene izravnih napada u sukobu SAD-a i Irana od kraja srpnja, pri čemu su SAD napale otok Larak, a Iran potom izveo napade na dvije američke zračne baze u Jordanu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je za Fox News da će uslijediti odgovor na iranske napade, no kasnije je pojasnio da ti novi napadi ne znače povratak u rat punih razmjera. Za Media Servis, Barbara Kraš Kedmenec.
4: Sport.
10: Kompletirano je peto kolo Supersport HNL-a. Nogometaši Hajduka na Poljudu su sladali Lokomotivu s 2-0 i time upisali treću ligašku pobjedu u nizu. Hajduk je poveo u 16. minuti, a novi ovo sezonski pogodak upisao Mikele Šego. U 55. minuti vodstvo domaćina podebljao je Marin Šotiček. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
11: Igrali smo dobro, s dobrom energijom i pritiskom na protivnik. Stvarali smo dobre šanse i zabili dva gola, ali trebali smo ranije zatvoriti utakmicu. Ali generalno sam jako sretan kako su utakmicu dečki danas odigrali.
10: Kolo su zaključili Gorica i Rijeka. Utakmica je završila bez golova. Za Rijeku je debitirao vratar Igor Vekić, koji je nakon utakmice rekao:
12: "Mislim da smo se jako dobro i nekako držali koncentraciju i radili ono što smo se dogovorili. Gorica se dobro postavila i u obrani, možda bi si želili više prilika s naše strane, a ako gledam defenzivno i njima nismo dozvolili praktički ništa."
10: Dinamo Zagreb potvrdio je dolazak hrvatskog reprezentativca Dominika Kotarskog. Radi se o jednogodišnjoj posudbi iz danskog Kopenhagena, a dogovoren je i otkup ugovora na kraju sezone. Vijestima vezanim uz domaće nogometno prvenstvo dodajmo kako je Slaven Belupo smijenio Marija Gregurinu s pozicije trenera prve momčadi. Prvi dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4-4 u Dubrovniku završen je na najbolji mogući način za Hrvatsku. Nakon što je ženska reprezentacija svladala Tursku 3-0 u setovima, pobjedom su natjecanje otvorili hrvatski vaterpolisti, svladavši Saudijsku Arabiju s 3-0 isto tako u setovima. Sa 7 pogodaka Hrvatsku je predvodio Roko Pelicarić, te je proglašen igračem utakmice. Naše reprezentacije danas nastavljaju natjecanje. Vaterpolistice uskaču u bazenu 17:20 te igraju protiv Španjolske, a vaterpolisti protiv Malte u 19 sati. Za kraj recimo kako su jučer tri hrvatska tenisača na US Openu izgubili svoje mečeve. Marin Čilić svoj je meč predao radi ozljede. Petra Marčinko izgubila od Australke Birlsa 6-3, 6-7, 3-6, Antonija Ružić od Amerikanke Lis 5-7, 1-6. Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
13: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Šibenik 33, Split 31, Dubrovnik i Zadar 30, Makarska i Rijeka 29, Slavonski Brod 27, Gospić i Osijek 26, Zagreb 25. Vrijeme djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, poneki pljusak moguće poslije podne diljem zemlje, najviša temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva Celzija.
13: Media Servis. Najbrža istina.
14: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Radio.

0: utorka. U pola jedan na Radio Dravi. Dobar dan, vrijeme za još jednu Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Mario Gregurina od sinoć više nije trener Slaven Belupa. Iz Koprivničkog prvoligaša priopćili su da je odluku donio odbor za hitnost na prijedlog sportskog direktora Dejana Šomocija i direktora kluba Vedrana Bačija. Odbor prema klubskom statutu čine predsjednik i dopredsjednici kluba. Predsjednik je Robert Markulin, a dopredsjednici Josip Kolar, Darko Koren, Hrvoje Čeović, Marinko Beljo i Goran Međurečan. Odbor za hitnost odluke donosi između sjednica izvršnog odbora, a za kvorum su potrebna najmanje 3 člana. Više o svemu donosimo u emisiji Lokalac Aktualac, koja se vraća nakon ljetne stanke danas u 13:30.
1: Ovo je Drava Plus.

0: smijeh i emocije stižu u Dvoranu Domoljub. 16. rujna, Hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
0: Radio Drava.
2: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: sata. Dobar dan još jednom svima, slušate Radio Dravu. Od oblaka do sunca razvedrilo se u Koprivnici, trenutno mjerimo 24 stupnja, maksimalac danas oko 29. Sada popodne bit će više sunca koje će pratiti uglavnom suho vrijeme, a uz to puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Eto, toliko, 13. sati, vrijeme nam je za još jedne vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: Policija objavila tjednu statistiku. Zabilježeno 40 kaznenih djela i čak 19 prometnih nesreća. Više u vijestima Sonja Kukovec.
3: Na području policijske uprave Koprivničko-križevačke u proteklom je tjednu zabilježeno 40 kaznenih djela, 19 prometnih nesreća te 8 slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Od ukupnog broja kaznenih djela 23 se odnosi na opći kriminalitet, 15 na područje maloljetničke delikvencije, dok je zabilježeno po jedno kazneno djelo iz područja kibernetičke sigurnosti i sigurnosti cestovnog prometa. Kazneno je prijavljeno 15 osoba, a policija je razriješila i 2 kaznena djela iz ranijeg razdoblja za koja su prijavljene 2 osobe. Kada je riječ o javnom redu i miru, evidentirano je 8 prekršaja. U 5 slučajeva radilo se o svađi i vici, u 2 o omalovažavanju i vrijeđanju policijskih službenika, dok je zabilježen i 1 ostali prekršaj. Prekršajno je prijavljeno 8 osoba. Na prometnicama je pak zabilježeno ukupno 19 nesreća. U jednoj je smrtno stradala osoba, 5 je nesreća završilo sa ozlijeđenim osobama, dok je u 13 slučajeva nastala materijalna šteta. Tijekom proteklog tjedna evidentiran je 1 požar na otvorenom prostoru. Teške tjelesne ozljede zadobio je 73-godišnjak koji je jučer nakon pada s krovišta u Čabrajima zbrinut u Koprivničkoj općoj bolnici dr. Tomislav Bardek. Nezgoda se dogodila oko 10 sati kada je muškarac tijekom izvođenja radova na krovištu pomoćne građevine u sklopu vikend objekta izgubio ravnotežu i pao s visine od oko 2 m i 30 cm na betonsku podlogu. Policija će o događaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. 1,65 promila alkohola u krvi i 45-godišnji vozač zaustavljen je jučer tijekom policijskog nadzora. Službenici su ga zaustavili oko 19.30 u Đelekovcu dok je upravljao osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka. Nakon alkotestiranja smješten je u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja alkohola. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovaj prekršaj je predviđena novčana kazna od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Novčanom kaznom od 2260 eura kažnjen je 73-godišnji vozač koji je u Miholjancu prouzročio prometnu nesreću, napustio mjesto događaja i pritom vozio s 2,19 promila alkohola u krvi. Nesreća se dogodila u nedjelju oko 17:35 u ulici Antuna Mihanovića. Vozač je vozio neregistriran i neosiguran automobil te je pritom nastala materijalna šteta. Nakon što je napustio mjesto događaja, policija ga je naknadno pronašla te uhitila. 73-godišnjak je jučer doveden pred nadležni prekršajni sud koji ga je kaznio novčanom kaznom, a uz to mu je izrečena i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. Unapređenje govedarstva i primjena suvremenih genetskih tehnologija bile su glavne teme radnog sastanka predstavnika uzgajivača simentalskog goveda i predstavnika Koprivničko-križevačke županije. Razgovaralo se o aktualnim županijskim mjerama i potporama poljoprivredi s naglaskom na govedarstvo, kao i o genotipizaciji i mogućnosti primjene embriotransfera u uzgoju. Tijekom ove godine genotipizirano je 236 uzoraka goveda, što potvrđuje sve veću primjenu suvremenih metoda u uzgoju. Napominju to iz županijske uprave. Dodaju da su sudionici sastanka istaknuli važnost daljnje suradnje županije, uzgajivačkih udruga i saveza kako bi se unaprijedili uvjeti za razvoj govedarstva i kvaliteta uzgoja simentalske pasmine. Mladi članovi atletskog kluba Koprivnica osvojili su 2 medalje na 21. europskim dječjim atletskim igrama u Češkom Brnu, na kojima je nastupilo više od 2000 natjecatelja iz 25 zemalja. Srebrnu medalju tako je osvojio Adrian Čevis u skoku u vis u kategoriji do 11 godina. Preskočio je 137 cm i pritom postavio novi osobni rekord. Ela Sever osvojila je pak broncu na 150 metara u kategoriji do 13 godina. U kvalifikacijama je ostvarila drugo najbrže vrijeme, dok je u finalu istrčala 19 sekundi i 17 stotinki. Uspješna je bila i na 60 metara, gdje je pobijedila u B finalu. Teo Ištvan je izborio nastup u A finalu na 100 metara prepone i natjecanje završio na 8. mjestu. Na 300 metara postavio je novi osobni rekord, istrčavši 42 sekunde i 18 stotinki. Osobni rekord ostvario je i Leni Novak na 800 metara s vremenom od 2 minute 34 sekunde i 59 stotinki. Za Koprivnički klub nastupili su još Dora Bunić, Lora Sabolović, Zara Štefanić i Borna Skvaža. Mladi tenisači i tenisačice teniskog kluba Koprivnica ostvarili su zapažene rezultate na Hartman kupu, turniru za djevojčice i dječake do 12 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Najuspješniji je bio Mark Dombaj, koji je osvojio glavni turnir u konkurenciji dječaka. U finalu je bio bolji od Denija Fuša iz teniskog kluba Prelog. Ivan Lokotar osvojio je bonus turnir, dok je Ante Dautanec stigao do polufinala glavnog turnira. Kod djevojčica je Tesa Markić izborila finale glavnog turnira, u kojem je poražena od Eve Kolarić iz čakovečkog teniskog kluba Franjo Punčec. Za Koprivnički klub nastupile su i Ana Dautanec i Lucija Sitar, koje su izborile plasman u bonus turnir.
0: Eto toliko o našim vijestima. Hvala ti, Sonja, a iduće poslušajte u 15 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Ovo su bili Kids from the Sky i Tamni Boulevard u 13 sati i 12 minuta. Pred nama je još jedno poslije podne na Radio Dravi. A u nastavku stiže pjesma koja je prije točno 20 godina ušla u naše glazbene živote i od tada se nije baš dala izbaciti iz glave. Chelsea Dagger grupe The Fratellis objavljena je 2006. i vrlo brzo postala je jedan od najvećih hitova ovog škotskog benda. S vremenom je postala pravi sportski klasik, pa se njezin prepoznatljivi refren može čuti na stadionima i sportskim događanjima diljem svijeta. 20 godina kasnije Chelsea Dagger i dalje ima ono nešto zbog čega je nemoguće mirno sjediti kada krene.

0: U prvoj polovici rujna Podravka i Robin Marketi nude vam pileća pikant pašteta 99 centi, parizer Podravka 1 kg 6,49 €, pasirana rajčica Podravka 500 ml 79 centi. Robina je više.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan. Evo nas na početku prvog izdanja Lokalca nakon ljetne stanke. S vama je Sonja Kukovec. U novu sezonu naše informativne emisije krenut ćemo s jednom od tema koja je posljednjih dana privukla veliku pozornost koprivničke sportske javnosti. To je situacija u Slaven Belupu. Nakon samo 5 kola nove sezone, u kojima su upisana čak 4 poraza, klub je odlučio napraviti promjenu na klupi. Nedeljni poraz od Osijeka tako je bio posljednji za Marija Gregurinu, koji više nije trener prve momčadi. Gregurina je inače momčad vodio od lipnja prošle godine, kada je na klupi naslijedio Marija Kovačevića. Do sada je vodio 45 službenih utakmica i pritom ostvario 11 pobjeda, 11 remija i 19 poraza. Prošle sezone Slaven Belupo je završio prvenstvo na 8. mjestu, dok je u kupu stigao do polufinala. Za 38-godišnjeg Gregurinu ovo je kraj angažmana na klupi prve momčadi, kluba u kojem je proveo velik dio svoje nogometne karijere. Kao rođeni Koprivničanac bio je igrač Slaven Belupa, trener mlađih kategorija i pomoćni trener prije nego što je preuzeo seniorsku momčad. O njegovoj smjeni sinoć je odlučivao odbor za hitnost Slaven Belupa, koji je prihvatio prijedlog sportskog direktora Dejana Šomocija i direktora kluba Vedrana Bačija. Odbor za hitnost prema klubskom statutu čine predsjednik i dopredsjednici kluba. Predsjednik je Robert Markulin, a dopredsjednici Josip Kolar, Darko Koren, Hrvoje Čeović, Marinko Beljo i Goran Međurečan. Kako doznajemo, odbor za hitnost odluke donosi između sjednica izvršnog odbora, a za kvorum su potrebna najmanje 3 člana. Odluke se donose nad polovičnom većinom prisutnih članova, dok za svoj rad odbor odgovara izvršnom odboru. Što se pak tiče Gregurine i utakmice koja mu je presudila, bio je to nedeljni poraz od Osijeka rezultatom 3-0. Iako su vikend prije toga farmaceuti sladali Goricu, te se činilo da je momčad krenula u pozitivnijem smjeru, peto kolo donijelo im je novu dozu realnosti. Evo što je nakon utakmice komentirao trener Gregurina.
2: Čestitam Osijeku na pobjedi. Onako, ne mogu se oteti dojmu da smo prelagano primili ta 3 gola. Znali smo da će biti velik pritisak s njihove strane, pogotovo tih prvih 15-20 minuta. Nismo se uspjeli odhrvati tome. Jednostavno, greška u toj akciji, mislim da smo 2 greške napravili individualne i to nas je koštalo. Nakon toga, naravno, teško igrati ovdje, ali opet, usprkos tome, imali smo na 1-0 situaciju ja na jedan s vratarom, imali smo još 3 dobre, jako dobre situacije gdje nismo realizirali i onda to tako ispadne da završi 3-0. Ali ok, ispred nas je Lokomotiva i mi se od sutra okrećemo toj utakmicu i moramo napraviti sve da pobjedimo.
1: Novu utakmicu s Lokomotivom Slavenaši će ući s novim trenerom. Tko će to biti još nije službeno poznato. Prema medijskim špekulacijama novi trener mogao bi biti Silvio Čabraja, bivši dugogodišnji strateg baš Lokomotive, koji je bez posla otkako mu je lanjski prvoligaš Vukovar uručio otkaz u finišu sezone. Iz kluba zasad nema potvrde o tome tko će preuzeti momčad, pa ćemo na službenu informaciju još malo pričekati.
0: Lokalac aktualac.
1: U drugom dijelu emisije još ćemo se baviti sportskim aktualnostima. Dok je kod jednih situacija daleko od idealne, drugi imaju razloga za zadovoljstvo. Naime, rukometašice Podravke prošli su vikend osvojile jubilarni 20. po redu Bepov Memorial. U posljednjoj utakmici turnira pred domaćom publikom pobijedile su Budućnost rezultatom 30-26. Da je pobjeda bila tjesna, govori činjenica da su Podravka, Krim i Budućnost turnir završili s po jednom pobjedom i 2 boda, a prvo mjesto Podravkašice su osvojile zahvaljujući najboljoj gol razlici i to od samo +1. Evo što je nakon osvajanja turnira rekao pomoćni trener Antonio Pranić.
3: Čestitam našoj ekipi na pobjedi i osvojenom domaćem turniru. Danas smo prikazali puno bolju igru nego neki dan protiv Krima. Cure su imale danas dobru energiju, bilo je više strasti, bila je dobra i čvrsta obrana, pokretljivi smo bili u napadu, iskoristili smo neke njihove slabe točke. Za još bolji dojam moglo bi biti to da nismo ispustili onu veliku prednost koju smo imali. Imali smo napad za 10, na kraju se odlična ekipa Budućnosti vratila, ekipa koja se nikad ne predaje. Čestitam i njima na fair i korektnoj borbi. Hvala na dolasku.
1: Po 4 pogotka postigle su Katarina Panđa i Matea Šošo, dok je najefikasnija u redovima Podravke bila Klara Birtić s po 5 pogodaka. Evo i njezinih dojmova.
4: Čestitala bi suigračicama na osvojenom turniru, bila je teška utakmica. Loše smo počeli turnir protiv ekipe Krima, nismo imali dovoljno energije i svega, no ovom smo utakmicom dokazali da mi to možemo i da se možemo boriti i tako pobijediti. Rezultat nas je i ovu utakmicu išao dobro, tako da čestitke još jednom svojim suigračicama.
1: Za Podravku sada slijedi početak nove sezone EHF Lige prvakinja. U prvom kolu, koje je na rasporedu naredne subote, u Koprivnicu stiže mađarski Đer. Utakmica se igra od 18 sati.
0: Lokalac aktualac.
1: Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije. S novom temom vraćamo se već sutra. Lijep pozdrav.
0: Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Dragens, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: ni tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Koprivnica je korak bliže još zelenijem i otpornijem urbanom prostoru. Naime, završen je projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama vrijedan 1,17 milijuna eura uz nešto više od milijun eura europskog financiranja. Projekt je trajao od ožujka prošle do kraja kolovoza ove godine, a cilj mu je bio unaprijediti zelenu infrastrukturu, javne prostore i otpornost grada na klimatske promjene. Jedan od važnijih rezultata je unaprijeđena urbana zelena mreža koja povezuje zajedničke ekovrtove u Špoljarskoj ulici, ulicu Matije Gupca i zelene površine uz povijesnu jezgru. U sklopu projekta posađeno je 211 novih stabala, 1370 trajnica i 218 grmova, a postavljeno je i 5 hotela za kukce kako bi se potaknula bioraznolikost. Uređene su javne površine, postavljene nove klupe i koševi za otpad, a dio ulice Đure Estera i Franjevačke ulice uređen je prvenstveno za pješake uz zadržavanje pristupa stanarima. Projekt je donio i konkretna rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama. U zajedničkim ekovrtovima tako je izveden sustav navodnjavanja koji koristi prikupljenu kišnicu, dok su na Muzejskom trgu uređeni kišni vrtovi koji zadržavaju oborinsku vodu i smanjuju opasnost od bujičnih poplava. Poseban dio projekta bila je i obnova povijesne zgrade u ulici Đure Estera 19. Građanska kuća iz 18. stoljeća prenamijenjena je u prostor javne i društvene namjene. U prizemlju će biti interpretacijski centar Fra Fortunata Pintarića, dok će na katu biti polivalentna dvorana i uredi muzeja grada Koprivnice. Iz gradske uprave ističu da je provedbom projekta grad dobio više zelenila, kvalitetnije javne prostore i nove sadržaje za građane, uz konkretna ulaganja u prilagodbu klimatskim promjenama i očuvanje postojeće kulturne baštine.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

is the Serendi. Good old days. Dobri stari dani. 14 sati, 8 je minuta. Pozdrav, dobar dan, dobrodošli. Nadam se evo da ste preživjeli prvu polovicu prvog dana mjeseca rujna i ušli smo eto klimatološki u jesen, a tako nekako nam je i vrijeme vani. Pokušat ćemo malo to još razvedriti da možda vidimo i malo sunca, ako ne danas, u danima ispred. Michael Jackson i Dirty Diana u nastavku. Dobar dan!

0: je stara stvar, novi fosili, priče mi o ljubavi. 14.19 je, dobar dan.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: U prvoj polovici rujna Podravka i Robin Marketi nude vam pileća pikant pašteta 99 centi, parizer Podravka 1 kg 6,49 €, pasirana rajčica Podravka 500 ml 79 centi. Robina je više.
3: Drava

0: Velika obala i poljoprivredno ljubavna za kraj prve polovice sata. Pola tri je dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: 7 dana zatvora zaradio je 44-godišnji muškarac zbog narušavanja javnog reda i mira u središtu Koprivnice. Policija navodi da je u nedjelju navečer oko 21.30 na terasi ugostiteljskog objekta na Zrinskom trgu pod utjecem alkohola vikao i galamio te uznemiravao građane. Budući da je riječ o ponavljaču ovakvih prekršaja, muškarac je uhićen i jučer doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom postupku sud ga je kasnio sa 7 dana zatvora, nakon čega je predan na izdržavanje kazne u bjelovarski zatvor. 7 dana ti u meni traješ.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U nastupku nešto novo, Katy Perry ima super novu stvar, zove se Watch It Burn.

0: Šeferi, Svijet za nas, ovo su bili 90-te. Kako je rasto račina, nadam se da ste ovo pojačali. Ovo je poslije podne na Dravi, dobar dan.
1: Smijeh i emocije stižu u Doranu Domoljub. 16. rujna, Hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
2: Do kraja rujna, Derges trgovina i Parter mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Radio Dra.

koji nam se vukao pod kožu, Castle on a Hill, ma i on nam se vukao pod kožu. 10 do 3, kolovoz je u većini Hrvatske bio rekordno topao, a ljeto u mnogim krajevima završilo među najtoplijima od kad postoje mjerenja. Ni dugoročne prognoze za jesen i zimu ne upućuju na neki veći zaokret, izgledno je da će i one biti toplije od prosjeka. Meteorolog Zoran Bakula podsjeća da je lipanj bio vrlo topao, ponegdje i ekstremno topao, srpanj topao i vrlo topao, a novi apsolutni temperaturni rekordi zabilježeni su tijekom kolovoza. Ako se ostvare prognoze koje su već dulje vrijeme prilično postojane, srednja temperatura zraka i tijekom jeseni i tijekom zime vjerujem će biti malo viša od prosjeka, što znači da nas čeka topla jesen i još toplija zima. Povećana je vjerojatnost i znatnijeg odstupanja, osobito tijekom zime, a naš meteorolog Vakula pritom naglašava da to ne isključuje povremena hladnija razdoblja, ali ona vjerojatno neće biti toliko izražena kao toplija. Nekak mi se čini da nam stiže još jedna zima u kojoj nećemo imati niti jedne pahulje snijega, a neće baš biti niti minusa previše. Klimatske promjene su tu, Vakula!

0: Mori. 15 sati je. Dobar dan. Vrijeme sutra bit će djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Mjestimice malo kiše moguće je na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Broj noćenja u Koprivnici za vrijeme ovogodišnjeg renesansnog festivala veći za 75%. Više u vijestima naša Sonja.
2: Više od 1000 noćenja ostvareno je u Koprivnici tijekom ovogodišnjeg renesansnog festivala, pokazuju to podaci turističke zajednice grada Koprivnice. U odnosu na prošlogodišnje izdanje, riječ je o rastu od čak 75%. Točnije, tijekom 4 dana održavanja festivala, ove su godine ostvarena 1003 noćenja. Od ukupnog broja, 497 ostvarili su domaći, a 506 strani gosti, čime je omjer gotovo potpuno izjednačen. Strani su se gosti pritom u Koprivnici zadržavali osjetno dulje, u prosjeku 5,44 dana, dok je prosječan boravak domaćih gostiju iznosio 3,25 dana. Iz turističke zajednice govore i da je tijekom festivala zabilježeno 246 dolazaka gostiju. Iako je to manje nego prošle godine, kada ih je bilo 319, broj dolazaka i dalje je 33% veći nego 2024. Zanimljiva je i usporedba s tjednom prije festivala. Od 13. do 16. kolovoza zabilježeno je 55 dolazaka i 639 noćenja, dok je tijekom festivalskih dana broj dolazaka porastao na 246, a noćenja na 1003. Kada je riječ o organizaciji, ovogodišnje izdanje renesansnog festivala vrijedilo je oko 220 tisuća eura. U financiranju su uz turističku zajednicu grada Koprivnice sudjelovali grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija i županijska turistička zajednica, kao i gospodarski partneri. Koprivnica je korak bliže još zelenijem i otpornijem urbanom prostoru. Naime, završen je projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama vrijedan 1,17 milijuna eura uz nešto više od milijun eura europskog financiranja. Projekt je trajao od ožujka prošle do kraja kolovoza ove godine, a cilj mu je bio unaprijediti zelenu infrastrukturu, javne prostore i otpornost grada na klimatske promjene. Jedan od važnijih rezultata je unaprijeđena urbana zelena mreža koja povezuje zajedničke ekovrtove u Špoljarskoj ulici, ulicu Matije Gupca i zelene površine uz povijesnu jezgru. U sklopu projekta posađeno je 211 novih stabala, 1370 trajnica i 218 grmova, a postavljeno je i 5 hotela za kukce kako bi se potaknula bioraznolikost. Uređene su javne površine, postavljene nove klupe i koševi za otpad, a dio ulice Đure Estera i Franjevačke ulice uređen je prvenstveno za pješake uz zadržavanje pristupa stanarima. Projekt je donio i konkretna rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama. U zajedničkim ekovrtovima tako je izveden sustav navodnjavanja koji koristi prikupljenu kišnicu, dok su na Muzejskom trgu uređeni kišni vrtovi koji zadržavaju oborinsku vodu i smanjuju opasnost od bujičnih poplava. Poseban dio projekta bila je i obnova povijesne zgrade u ulici Đure Estera 19. Građanska kuća iz 18. stoljeća prenamijenjena je u prostor javne i društvene namjene. U prizemlju će biti interpretacijski centar Fra Fortunata Pintarića, dok će na katu biti polivalentna dvorana i uredi muzeja grada Koprivnice. Iz gradske uprave ističu da je provedbom projekta grad dobio više zelenila, kvalitetnije javne prostore i nove sadržaje za građane, uz konkretna ulaganja u prilagodbu klimatskim promjenama i očuvanje postojeće kulturne baštine. Koprivnički bazeni Cerine od 7. do 18. rujna bit će zatvoreni zbog redovitog godišnjeg remonta. U tom će se razdoblju provoditi radovi na bazenskom, sportskom i wellness dijelu kompleksa. Sportski centar Cerine za vrijeme remonta nastavlja s radom. Teretana će biti otvorena dok će se grupni treninzi održavati prema rasporedu uz obaveznu prethodnu online rezervaciju. Dostupne će biti i masaže, također uz prethodnu rezervaciju termina. Sauna, kafe, bar i restoran tijekom remonta neće raditi, a cijeli kompleks bit će dodatno zatvoren 2. i 13. rujna. Redovni rad svih sadržaja bazena Cerine očekuje se od subote 19. rujna, kada će kompleks ponovno biti otvoren za sve korisnike. s 1,65 promila alkohola u krvi i 45-godišnji vozač zaustavljen je jučer tijekom policijskog nadzora. Službenici su ga zaustavili oko 19.30 u Đelekovcu dok je upravljao osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka. Nakon alkotestiranja smješten je u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja alkohola. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovaj je prekršaj predviđena novčana kazna od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Mario Gregurina više nije trener Slaven Belupa. Odluku o njegovom razrješenju donio je sinoć odbor za hitnost kluba na prijedlog sportskog direktora Dejana Šomocija i direktora kluba Vedrana Bačija. Podsjetimo, Gregurina je momčad vodio od lipnja prošle godine kada je na klupi naslijedio Marija Kovačevića. Do sada je vodio 45 službenih utakmica, ostvarivši pritom 11 pobjeda, 11 remija i 19 poraza. U 4 utakmice Hrvatskog kupa upisao je 3 pobjede i 1 poraz. Prošle sezone Slaven Belupa Lupo je tako završio prvenstvo na 8. mjestu s 41 bodom, dok je u kupu stigao do polufinala gdje je poražen od Rijeke. Odluka o smjeni dolazi nakon lošeg početka nove prvenstvene sezone. Slaven Belupo je u prvih 5 kola upisao 4 poraza i 1 pobjedu, te trenutno ima 3 osvojena boda. Za 38-godišnjeg Gregurinu ovo je kraj angažmana na klupi prve momčadi, kluba u kojem je proveo velik dio svoje nogometne karijere. Kao rođeni Koprivničanac bio je igrač Slaven Belupa, trener mlađih kategorija i pomoćni trener prije nego što je preuzeo seniorsku momčad. Iz kluba su Gregurini zahvalili na dosadašnjem radu te mu poželjeli sreću u nastavku sportskog i životnog puta.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Do 15. rujna potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, euro i 89 centi. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kg, 6 eura i 29 centi.
2: Robina je više.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: slušali Romantika za kraj prve polovice sata, 15.30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Završena je javna rasprava o izmjenama i dopunama generalnog urbanističkog plana grada Koprivnice. U propisanom roku zaprimljena su 4 podneska građana te 9 mišljenja javnopravnih tijela. Javna rasprava trajala je od 3. do 17. srpnja, dok je pisane primjedbe i prijedloge bilo moguće dostaviti do 20. srpnja. Javni uvid održan je u prostorijama grada Koprivnice, a javno izlaganje održano je 14. srpnja u gradskoj vijećnici. Sve zaprimljene primjedbe, prijedlozi i naravno mišljenja sada su dio izvješća o javnoj raspravi, te će se zajedno s danima odgovora i obrazloženja uzeti u obzir u nastavku postupka izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana. Više u našem dnevniku u 16 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska 95 grama

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Слушаш Послјеподне на Драви. Дневник Радио Драве.
1: Evo nas na početku emisije, danas donosimo. Broj noćenja u Koprivnici za vrijeme ovogodišnjeg renesansnog festivala veći za 75%. Više od 1 milijun eura uloženo u zeleniju Koprivnicu, posađeno više od 200 stabala te obnovljena zgrada u Esterovoj. Policija objavila tjednu statistiku, zabilježeno 40 kaznenih djela i čak 19 prometnih nesreća. Iz sporta. Mario Gregurina smijenjen s trenerske pozicije. Koprivnički atletičari sjajni u Brnu među 2000 natjecatelja. Ostanite tu. Više od 1000 noćenja ostvareno je u Koprivnici tijekom ovogodišnjeg renesansnog festivala, pokazuju to podaci turističke zajednice grada Koprivnice. U odnosu na prošlogodišnje izdanje, riječ je o rastu od čak 75%. Točnije, tijekom 4 dana održavanja festivala, ove su godine ostvarena 1003 noćenja. Od ukupnog broja, 497 ostvarili su domaći, a 506 strani gosti, čime je omjer gotovo potpuno izjednačen. Strani su se gosti pritom u Koprivnici zadržavali osjetno dulje. U prosjeku 5,44 dana, dok je prosječan boravak domaćih gostiju iznosio 3,25 dana. Iz turističke zajednice govore i da je tijekom festivala zabilježeno 246 dolazaka gostiju. Iako je to manje nego prošle godine, kada ih je bilo 319, broj dolazaka i dalje je 33% veći nego 2024. Zanimljiva je i usporedba s tjednom prije festivala. Od 13. do 16. kolovoza zabilježeno je 55 dolazaka i 639 noćenja, dok je tijekom festivalskih dana broj dolazaka porastao na 246, a noćenja na 1003. Kada je riječ o organizaciji, ovogodišnje izdanje renesansnog festivala vrijedilo je oko 220 tisuća eura. U financiranju su uz turističku zajednicu grada Koprivnice sudjelovali grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija i županijska turistička zajednica, kao i gospodarski partneri. Koprivnica je korak bliže još zelenijem i otpornijem urbanom prostoru. Naime, završen je projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama vrijedan 1,17 milijuna eura uz nešto više od 1 milijun eura europskog financiranja. Projekt je trajao od ožujka prošle do kraja kolovoza ove godine, a cilj mu je bio unaprijediti zelenu infrastrukturu, javne prostore i otpornost grada na klimatske promjene. Jedan od važnijih rezultata je unaprijeđena urbana zelena mreža koja povezuje zajedničke ekovrtove u Špoljarskoj ulici, ulicu Matije Gupca i zelene površine uz povijesnu jezgru. U sklopu projekta posađeno je 211 novih stabala, 1370 trajnica i 218 grmova, a postavljeno je i 5 hotela za kukce kako bi se potaknula bioraznolikost. Uređene su javne površine, postavljene nove klupe i koševi za otpad, a dio ulice Đure Estera i Franjevačke ulice uređen je prvenstveno za pješake uz zadržavanje pristupa stanarima. Projekt je donio i konkretna rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama. U zajedničkim ekovrtovima tako je izveden sustav navodnjavanja koji koristi prikupljenu kišnicu, dok su na Muzejskom trgu uređeni kišni vrtovi koji zadržavaju oborinsku vodu i smanjuju opasnost od bujičnih poplava. Poseban dio projekta bila je i obnova povijesne zgrade u ulici Đure Estera 19. Građanska kuća iz 18. stoljeća prenamijenjena je u prostor javne i društvene namjene. U prizemlju će biti interpretacijski centar Fra Fortunata Pintarića, dok će na katu biti polivalentna dvorana i uredi muzeja grada Koprivnice. Iz gradske uprave ističu da je provedbom projekta grad dobio više zelenila, kvalitetnije javne prostore i nove sadržaje za građane, uz konkretna ulaganja u prilagodbu klimatskim promjenama i očuvanje postojećeg kulturne baštine. Unapređenje govedarstva i primjena suvremenih genetskih tehnologija bile su glavne teme radnog sastanka predstavnika uzgajivača simentalskog goveda i predstavnika Koprivničko-križevačke županije. Razgovaralo se o aktualnim županijskim mjerama i potporama poljoprivredi s naglaskom na govedarstvo, kao i o genotipizaciji i mogućnosti primjene embriotransfera u uzgoju. Tijekom ove godine genotipizirano je 236 uzoraka goveda, što potvrđuje sve veću primjenu suvremenih metoda u uzgoju. Napominju to iz županijske uprave. Dodaju da su sudionici sastanka istaknuli važnost daljnje suradnje županije, uzgajivačkih udruga i saveza kako bi se unaprijedili uvjeti za razvoj govedarstva i kvaliteta uzgoja simentalske pasmine. Koprivnički bazeni Cerine od 7. do 18. rujna bit će zatvoreni zbog redovitog godišnjeg remonta. U tom će se razdoblju provoditi radovi na bazenskom, sportskom i wellness dijelu kompleksa. Sportski centar Cerine za vrijeme remonta nastavlja s radom. Teretana će biti otvorena, dok će se grupni treninzi održavati prema rasporedu uz obaveznu prethodnu online rezervaciju. Dostupne će biti i masaže, također uz prethodnu rezervaciju termina. sauna, kafe bar i restoran tijekom remonta neće raditi, a cijeli kompleks bit će dodatno zatvoren 2. i 13. rujna. Redovni rad svih sadržaja bazena Cerine očekuje se od subote 19. rujna, kada će kompleks ponovno biti otvoren za sve korisnike. Teške tjelesne ozljede zadobio je 73-godišnjak koji je jučer nakon pada s krovišta u Čabrajima zbrinut u Koprivničkoj općoj bolnici dr. Tomislav Bardek. Nezgoda se dogodila oko 10 sati kada je muškarac tijekom izvođenja radova na krovištu pomoćne građevine u sklopu vikend objekta izgubio ravnotežu i pao s visine od oko 2 m i 30 cm na betonsku podlogu. Policija će o događaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. S 1,65 promila alkohola u krvi 45-godišnji vozač zaustavljen je jučer tijekom policijskog nadzora. Službenici su ga zaustavili oko 19.30 u Đelekovcu dok je upravljao osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka. Nakon alkotestiranja smješten je u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja alkohola. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovaj prekršaj je predviđena novčana kazna od 1.320 do 2.650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Novčanom kaznom od 2.260 eura kažnjen je 73-godišnji vozač koji je u Miholjancu prouzročio prometnu nesreću, napustio mjesto događaja i pritom vozio s 2,19 promila alkohola u krvi. Nesreća se dogodila u nedjelju oko 17:35 u ulici Antuna Mihanovića. Vozač je vozio neregistriran i neosiguran automobil te je pritom nastala materijalna šteta. Nakon što je napustio mjesto događaja, policija ga je naknadno pronašla te uhitila. 73-godišnjak je jučer doveden pred nadležni prekršajni sud koji ga je kaznio novčanom kaznom, a uz to mu je izrečena i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. Na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke u proteklom je tjednu zabilježeno 40 kaznenih djela, 19 prometnih nesreća te 8 slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Od ukupnog broja kaznenih djela, 23 se odnosi na opći kriminalitet, 15 na područje maloljetničke delikvencije, dok je zabilježeno po jedno kazneno djelo iz područja kibernetičke sigurnosti i sigurnosti cestovnog prometa. Kazneno je prijavljeno 15 osoba, a policija je razriješila i 2 kaznena djela iz ranijeg razdoblja za koja su prijavljene 2 osobe. Kada je riječ o javnom redu i miru, evidentirano je 8 prekršaja. U 5 slučajeva radilo se o svađi i vici, u 2 o omalovažavanju i vrijeđanju policijskih službenika, dok je zabilježen i 1 ostali prekršaj. Prekršeno je prijavljeno 8 osoba. Na prometnicama je pak zabilježeno ukupno 19 nesreća. U jednoj je smrtno stradala osoba, 5 je nesreća završilo s ozlijeđenim osobama, dok je u 13 slučajeva nastala materijalna šteta. Tijekom proteklog tjedna evidentiran je i 1 požar na otvorenom prostoru.
0: Vremenska prognoza.
1: Mario Gregurina više nije trener Slaven Belupa. Odluku o njegovom razrješenju donio je sinoć odbor za hitnost kluba na prijedlog sportskog direktora Dejana Šomocija i direktora kluba Vedrana Bačija. Podsjetimo, Gregurina je momčad vodio od lipnja prošle godine kada je na klupi naslijedio Marija Kovačevića. Do sada je vodio 45 službenih utakmica, ostvarivši pritom 11 pobjeda, 11 remija i 19 poraza. U 4 utakmice Hrvatskog kupa upisao je 3 pobjede i 1 poraz. Prošle sezone Slaven Belupa je tako završio prvenstvo na 8. mjestu s 41 bodom, dok je u kupu stigao do polufinala gdje je poražen od Rijeke. Odluka o smjeni dolazi nakon lošeg početka nove prvenstvene sezone. Slaven Belupo je u prvih 5 kola upisao 4 poraza i 1 pobjedu, te trenutno ima 3 osvojena boda. Za 38-godišnjeg Gregurinu ovo je kraj angažmana na klupi prve momčadi, kluba u kojem je proveo velik dio svoje nogometne karijere. Kao rođeni Koprivničanac bio je igrač Slaven Belupa, trener mlađih kategorija i pomoćni trener prije nego što je preuzeo seniorsku momčad. Iz kluba su Gregurini zahvalili na dosadašnjem radu te mu poželjeli sreću u nastavku sportskog i životnog puta. Mladi članovi atletskog kluba Koprivnica osvojili su 2 medalje na 21. europskim dječjim atletskim igrama u Češkom Brnu, na kojima je nastupilo više od 2000 natjecatelja iz 25 zemalja. Srebrnu medalju tako je osvojio Adrian Čevis u skoku u visu kategoriji do 11 godina. Preskočio je 137 cm i pritom postavio novi osobni rekord. Ela Sever osvojila je pak broncu na 150 metara u kategoriji do 13 godina. U kvalifikacijama je ostvarila drugo najbrže vrijeme, dok je u finalu istrčala 19 sekundi i 17 stotinki. Uspješna je bila i na 60 metara, gdje je pobijedila u B finalu. Teo Ištvan je izborio nastup u A finalu na 100 metara prepone i natjecanje završio na 8. mjestu. Na 300 metara postavio je novi osobni rekord, istrčavši 42 sekunde i 18 stotinki. Osobni rekord ostvario je i Leni Novak na 800 metara s vremenom od 2 minute 34 sekunde i 59 stotinki. Za Koprivnički klub nastupili su još Dora Bunić, Lora Sabolović, Zara Štefanić i Borna Skvaža. Mladi tenisači i tenisačice teniskog kluba Koprivnica ostvarili su zapažene rezultate na Hartman Kupu, turniru za djevojčice i dječake do 12 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Najuspješniji je bio Mark Dombaj, koji je osvojio glavni turnir u konkurenciji dječaka. U finalu je bio bolji od Denija Fuša iz teniskog kluba Prelog. Ivan Lokotar osvojio je bonus turnir, dok je Ante Dautanec stigao do polufinala glavnog turnira. Kod djevojčica je Tesa Markić izborila finale glavnog turnira, u kojem je poražena od Eve Kolarić iz čakovečkog teniskog kluba Franjo Punčec. Za Koprivnički klub nastupile su i Ana Dautanec i Lucija Sitar, koje su izborile plasman u bonus turnir.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Mjestimice moguće malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Jutarnja temperatura uglavnom između 13 i 18, a najviša dnevna od 27 do 32 celzijeva stupnja. Bilo je to sve u Dnevniku, koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Koprivnica je korak bliže još zelenijem i otpornijem urbanom prostoru. Naime, završen je projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama vrijedan 1,17 milijuna eura uz nešto više od milijun eura europskog financiranja. Projekt je trajao od ožujka prošle do kraja kolovoza ove godine, a cilj mu je bio unaprijediti zelenu infrastrukturu, javne prostore i otpornost grada na klimatske promjene. Jedan od važnijih rezultata je unaprijeđena urbana zelena mreža koja povezuje zajedničke ekovrtove u Špoljarskoj ulici, ulicu Matije Gupca i zelene površine uz povijesnu jezgru. U sklopu projekta posađeno je 211 novih stabala, 1370 trajnica i 218 grmova, a postavljeno je i 5 hotela za kukce kako bi se potaknula bioraznolikost. Uređene su javne površine, postavljene nove klupe i koševi za otpad, a dio ulice Đure Estera i Franjevačke ulice uređen je prvenstveno za pješake uz zadržavanje pristupa stanarima. Projekt je donio i konkretna rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama. U zajedničkim ekovrtovima tako je izveden sustav navodnjavanja koji koristi prikupljenu kišnicu, dok su na Muzejskom trgu uređeni kišni vrtovi koji zadržavaju oborinsku vodu i smanjuju opasnost od bujičnih poplava. Poseban dio projekta bila je i obnova povijesne zgrade u ulici Đure Estera 19. Građanska kuća iz 18. stoljeća prenamijenjena je u prostor javne i društvene namjene. U prizemlju će biti interpretacijski centar Fra Fortunata Pintarića, dok će na katu biti polivalentna dvorana i uredi muzeja grada Koprivnice. Iz gradske uprave ističu da je provedbom projekta grad dobio više zelenila, kvalitetnije javne prostore i nove sadržaje za građane, uz konkretna ulaganja u prilagodbu klimatskim promjenama i očuvanje postojeće kulturne baštine.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
2: Radio Drava. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Poison.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Danas za bolje sutra.
2: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Danas za bolje sutra. Emisiju koja se emitira s ciljem podizanja svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosima osoba s invaliditetom. Cilj je promicanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka. Ja sam Dragana Fandža Bojić, urednica i voditeljica emisije. A moj današnji gost je Mario Šutalo, predsjednik Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije. Evo, za početak vam želim dobar dan.
3: Dobar dan vama, vašim slušateljima i hvala vam na pozivu da gostim u vašem programu.
2: Zakoračili smo lagano u rujan, vratili se nakon ljetne pauze u emisiju Danas za bolje sutra i evo odmah na početku vam čestitam, uspjeli ste završiti donacijsku kampanju za nabavu službenog vozila, a koja je pokrenuta u svibnju 2025. godine.
3: Tako je, hvala vam lijepa. Evo, mogu reći da smo ponosni, sretni i prije svega zahvalni svima koji su nas podržali u ovoj kampanji. Kao što ste rekli, u svibnju 2025. pokrenuli smo donacijsku kampanju za kupnju službenog vozila za potrebe Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije. Evo, moram reći da sam jako zadovoljan i sretan i zbog činjenice da smo kampanju priveli kraju, ali još više zbog načina na koji se ta kampanja odvijala. Želim zahvaliti svima koji su nas podržali, koji su svojom donacijom doprinijeli da evo dođemo do cilja. A tu mislim doista na sve naše sugrađane, na sve privatne fizičke osobe, na sve pravne osobe, na medije naravno, pa i na evo tijela vlasti, dakle lokalne i regionalne samouprave, jer svi su nas doista od prvog trenutka podržavali, bili uz nas i na neki način evo, nama pratili tijek ove kampanje i evo, vjerujem da je zajedničkim naporom evo, došli smo i do željenog cilja.
2: Da, u biti pred kraj srpnja ove godine je kampanja završena, a donacijama je prikupljeno ukupno 35.378 eura. Dojmove ste nam već rekli na samom početku, a mene sad zanima kakvo je vozilo u pitanju, podsjetite naše slušatelje, zašto vam je to službeno vozilo trebalo?
3: Da, lijepo, evo, vi ste spomenuli točnu cifru i hvala vam na tome. Mi smo doista od početka, od ideje kad smo trebali krenuti s tom kampanjom, htjeli da sve bude doista transparentno, tako da se evo i sad, kao što se cijelo vrijeme trajanja kampanje moglo pratiti na našoj web stranici, tako se evo i sad mogu vidjeti i iznosi i donatori i doista, a tamo je naveden i opis šta mi u stvari želimo s tom kampanjom i zašto nam je to vozilo potrebno. Pa hvala vam na tom pitanju i zbog činjenice da što moramo obrazložiti šta želimo postići i zašto nam je to vozilo bitno. Dakle, to vozilo je namijenjeno za potrebe ureda, dakle našega ureda, odnosno rada na terenu. Činjenica je da mi na tjednoj bazi primamo nove članove i činjenica je da su to isključivo ljudi srednje i starije životne dobi kojima je gubitak vida posljedica neke druge bolesti. Dakle, mi evo već duži niz godina na sreću nemamo djece, nemamo djece koje se rađaju slijepa, odnosno s gubitkom vida, zahvaljujući i standardu života i napretku medicine i svim drugim okolnostima i to nas jako veseli, ali s druge strane sve veći je priljev naših članova srednje i starije životne dobi. I mi moramo biti svjesni te činjenice, moramo se prilagoditi, pa i način rada naše udruge se mora prilagoditi toj činjenici.
2: Da, iako se to u današnje vrijeme podrazumijeva sve što ste rekli, ipak veseli čuti da je činjenično stanje upravo i takvo. Idemo kratko zasvirati pa ćemo se vratiti na ovu temu. Još uvijek nismo do kraja odgovorili kako će se sve koristiti ovo službeno vozilo.
1: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Evo nas natrag u emisiji Danas za bolje sutra. S nama je i dalje Mario Šutalo, predsjednik Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije. Evo, pričali ste u biti o tome kako sve više i više na tjednoj bazi imate u biti starijih članova, starijih korisnika. I tu smo nekako došli do zaključka da je rad na terenu, s obzirom na to da imate sve više i više starijih korisnika, itekako nužan za vašu udrugu.
2: A to onda podrazumijeva sve više rada na terenu, pogotovo u onim stvarima koje su nam najbitnije. Dakle, a to je pomoć ljudima koji se suoče s gubitkom vida da nastave sa kvalitetnim životom. Dakle, naglasak je na ovaj kvalitetan život, dakle ne da se samo riješe svoja zakonska prava i da se nastavi funkcionirati. Eto, s činjenicom više se ne mogu osloniti na svoj vid i to je sada nešto čim se mora miriti. Nekako mi se tako ponašamo i na kraju krajeva i tako živimo, koji imamo probleme s vidom, da je gubitak vida nije kraj, nego je samo novi početak, i želimo naprosto svima sve podržati, naše članove, i pomoći im da nastave što kvalitetnim životom. U tom smislu je potrebno onda raditi na terenu s ljudima.
1: Ono što mene zanima je onako otprilike barem, otkud sve dolaze vaši članovi, iz kojih su sve krajeva?
2: Dakle, mi smo županijska udruga slijepih, dakle pokrivamo područje cijele Koprivničko-križevačke županije. I za osobe s oštećenjem vida na području naše županije nema institucije koja bi mogla pružiti, ja bih rekao, bilo kakvu pomoć vezanu uz gubitak vida, a pogotovo kvalitetnu, osim naše udruge. Ne govorim tu o ostvarivanju prava. Naravno da naši članovi mogu ostvariti svoja zakonska prava i kroz institucije socijalne skrbi, i kroz institucije zdravstvene skrbi, i kroz tijela uprave, dakle gradske, županijska i općinska, ali ovdje govorim o stvarno o činjenici kad se čovjek suoči s gubitkom vida, kako on, kako njegova obitelj dalje nastavi s kvalitetnim životom. To je, eto, nekako na nama i mi smo toga svjesni. Imamo kvalificirane, kompetentne ljude koji to znaju raditi, žele i rade iz dana u dan, ali smo svjesni da moramo, evo, doći do naših ljudi, dakle na cijelom području naše županije.
1: Da, definitivno. I tu u biti puno sati se dnevno onda provede na terenu, a od toga dosta vremena i u automobilu, odnosno vozilu.
2: Da, da. Činjenica je da moramo doći do ljudi, da se moramo vratiti do ureda, da to sve ide nekako u radno vrijeme, ali ono što bih pogotovo htio naglasiti, da se tu radi o kontinuiranom praćenju. Dakle, to nije nešto što se može napraviti jednokratno. U stvari, jednokratna pomoć za osobe koje imaju probleme s vidom u stvari i nije pomoć. Dakle, sve što mi možemo nekome pokazati, uputiti ga kako bi nešto trebao raditi, ako neće imati podršku, nažalost neće se ništa dogoditi. U stvari, čak može se dogoditi kontra učinaka, što je niko od nas ne želi. Moramo raditi kontinuirano i na terenu s ljudima.
1: Biste li mogli sad u ovom trenutku našim slušateljima malo onako opisati živo na koje načine pomažu djelatnici članovima u njihovim kućama?
2: Pa svaki od naših ocjenjenih slušatelja može zamisliti situaciju šta sve može danas napraviti, s obzirom da ima zdrav vid, jel? A onda mora biti svjestan svak činjenice da i sutra, ako se, ne daj Bože, dogodi gubitak vida, potrebe ostaju iste. Dakle, i ljudi s oštećenjem vida, slijepi ljudi, imaju iste potrebe kao i svi drugi. Dakle, i dalje doma mora kuhati, mora prati, mora spremati, mora čistiti kuću, mora kontaktirati s ljudima. Dakle, mora se koristiti mobitelom, mora se koristiti računalom, mora odlaziti u trgovinu, a sve to moramo prilagoditi činjenici da vid više nije nešto na što uzimamo zdravo za gotovo i na što se oslanjamo. Zato kažem da moramo raditi kontinuirano i ljude dovesti da sve ono što su do danas ili do jučer radili, što se podrazumijevalo, danas moraju na neki drugi način. I to se može, nije sporno, samo treba uložiti određeni napor i vrijeme.
0: Danas za bolje sutra.

0: som zapravo ja.
1: Danas za bolje sutra.
2: Evo nas natrag u emisiji Danas za bolje sutra, sa mnom je i dalje Mario Šutalo, predsjednik Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije. Koliko vas ima sve skupa koji u biti rade sa članovima?
3: Dakle, trenutno u našem uredu radi 7 djelatnika, imamo 5 videćih pratnji, imamo 7 djelatnika, imamo stručnu izvoditeljicu projekata kojoj je primarni posao rad s ljudima, dakle na terenu. A evo tu sam ja kao predsjednik udruge koji da u skladu sa svojim mogućnostima dam neki doprinos i velim, mi smo nekako, ajmo reći, mala firma i trudimo se doista djelovati kao tim.
2: Baš sad dok sam vas slušala i ono dok ste rekli kao sve što možete zamisliti da radite ili da možete raditi, trebaju i moraju raditi i osobe koje imaju ili neki problem sa vidom ili ne vide uopće. Ali nekako se ne mogu oteti dojmu da osobe koje vide, koje nemaju nikakav problem sa vidom, na dnevnoj bazi uopće ne razmišljaju što sve rade i na koji način u biti im je to osigurano i moguće. Tako da dok i postavim ovo pitanje na koji način vaši djelatnici pomažu članovima udruge, nekako se ne mogu oteti dojmu da ne biste vjerovali, ali mnogi ljudi ni ne pomisle na sve ove stvari koje ste nam nabrojali.
3: Hvala vam na tom komentaru i ja se s tim slažem i na dnevnoj bazi pokušavam o tome, evo, kad god je prilika govoriti, i to, ali to je na neki način i razumljivo. Zato što je sve oko nas je usmjereno na vid, vid se podrazumijeva i na vizualno je sve usmjereno. Dakle, puno stvari i najveći broj stvari percipiramo vizualno. Pa evo, mi između ostalog držimo i radionice po školama, pa ja često znam reći da, mislim, to nije, nisam ja to izmislio, to je znanstvena činjenica, da do 85% informacija u danu oko sebe mi percipiramo vizualno. Dakle, kad vi nešto pogledate, već imate u glavi 100 informacija o tome, a slijepa osoba nema, nego mora na drugi način doći do tih informacija. Ali meni je važno samo da ne budemo, mi nismo nikakva, pod navodnicima, nadnaravna bića, mi samo moramo uložiti dodatni napor da ovladamo vještinama, znanjima, koji će nam pomoći da sve ono što smo radili prije dok je vid bio zdravi, dok smo ga uzimali zdravo za gotovo, sad možemo napraviti samo na neki drugi način. Postoje tehnike, postoje i pomagala, postoji pogotovo u nekakvom informatičkom dijelu velike mogućnosti s obzirom na tehnologiju, na tehnološki napredak, dakle na govornu podršku na svim mogućim područjima. Doista postoji mogućnosti da živimo samostalno, kvalitetno i da budemo doista dio zajednice, odnosno dio obitelji, i da nikome, ni sebi, ni drugima nismo na teret, nego da stvarno da se život nastavi kvalitetno, bez obzira na tu činjenicu da vida više nema ili ga ima u nekom malom, da je toliko
2: postotku,
3: tako je, mali postotak da se na njega ne možemo osloniti.
2: Evo, ja predlažem da nastavimo naš razgovor i u idućoj emisiji. Za danas vam hvala.
3: Hvala vama.
1: Danas za bolje sutra. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna. Za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Više od 1000 noćenja ostvareno je u Koprivnici tijekom ovogodišnjeg renesansnog festivala, pokazuju to podaci turističke zajednice grada Koprivnice. U odnosu na prošlogodišnje izdanje, riječ je o rastu od čak 75%. Točnije, tijekom 4 dana održavanja festivala, ove su godine ostvarena 1003 noćenja. Od ukupnog broja, 497 ostvarili su domaći, a 506 strani gosti, čime je omjer gotovo potpuno izjednačen. Strani su se gosti pritom u Koprivnici zadržavali osjetno dulje, u prosjeku 5,44 dana, dok je prosječan boravak domaćih gostiju iznosio 3,25 dana. Iz turističke zajednice govore i da je tijekom festivala zabilježeno 246 dolazaka gostiju. Iako je to manje nego prošle godine, kada ih je bilo 319, broj dolazaka i dalje je 33% veći nego 2024. Zanimljiva je i usporedba s tjednom prije festivala. Od 13. do 16. kolovoza zabilježeno je 55 dolazaka i 639 noćenja, dok je tijekom festivalskih dana broj dolazaka porastao na 246, a noćenja na 1003. Kada je riječ o organizaciji, ovogodišnje izdanje renesansnog festivala vrijedilo je oko 220.000 eura. U financiranju su uz turističku zajednicu grada Koprivnice sudjelovali grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija i županijska turistička zajednica, kao i gospodarski partneri.
0: Ovo je Infos.

0: Ovo je InfoSat.
1: Koprivnica je korak bliže još zelenijem i otpornijem urbanom prostoru. Naime, završen je projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama vrijedan 1,17 milijuna eura uz nešto više od milijun eura europskog financiranja. Projekt je trajao od ožujka prošle do kraja kolovoza ove godine, a cilj mu je bio unaprijediti zelenu infrastrukturu, javne prostore i otpornost grada na klimatske promjene. Jedan od važnijih rezultata je unaprijeđena urbana zelena mreža koja povezuje zajedničke ekovrtove u Špoljarskoj ulici, ulicu Matije Gupca i zelene površine uz povijesnu jezgru. U sklopu projekta posađeno je 211 novih stabala, 1370 trajnica i 218 grmova, a postavljeno je i 5 hotela za kukce kako bi se potaknula bioraznolikost. Uređene su javne površine, postavljene nove klupe i koševi za otpad, a dio ulice Đure Estera i Franjevačke ulice uređen je prvenstveno za pješake uz zadržavanje pristupa stanarima. Projekt je donio i konkretna rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama. U zajedničkim ekovrtovima tako je izveden sustav navodnjavanja koji koristi prikupljenu kišnicu, dok su na Muzejskom trgu uređeni kišni vrtovi koji zadržavaju oborinsku vodu i smanjuju opasnost od bujičnih poplava. Poseban dio projekta bila je i obnova povijesne zgrade u ulici Đure Estera 19. Građanska kuća iz 18. stoljeća prenamijenjena je u prostor javne i društvene namjene. U prizemlju će biti interpretacijski centar Fra Fortunata Pintarića, dok će na katu biti polivalentna dvorana i uredi muzeja grada Koprivnice. Iz gradske uprave ističu da je provedbom projekta grad dobio više zelenila, kvalitetnije javne prostore i nove sadržaje za građane, uz konkretna ulaganja u prilagodbu klimatskim promjenama i očuvanje postojeće kulturne baštine.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Unapređenje govedarstva i primjena suvremenih genetskih tehnologija bile su glavne teme radnog sastanka predstavnika uzgajivača simentalskog goveda i predstavnika Koprivničko-križevačke županije. Razgovaralo se o aktualnim županijskim mjerama i potporama poljoprivredi s naglaskom na govedarstvo, kao i o genotipizaciji i mogućnosti primjene embriotransfera u uzgoju. Tijekom ove godine genotipizirano je 236 uzoraka goveda, što potvrđuje sve veću primjenu suvremenih metoda u uzgoju. Napominju to iz županijske uprave. Dodaju da su sudionici sastanka istaknuli važnost daljnje suradnje županije, uzgajivačkih udruga i saveza kako bi se unaprijedili uvjeti za razvoj govedarstva i kvaliteta uzgoja simentalske pasmine.
0: Ovo je Infosat.
1: Koprivnički bazeni Cerine od 7. do 18. rujna bit će zatvoreni zbog redovitog godišnjeg remonta. U tom će se razdoblju provoditi radovi na bazenskom, sportskom i wellness dijelu kompleksa. Sportski centar Cerine za vrijeme remonta nastavlja s radom. Teretana će biti otvorena dok će se grupni treninzi održavati prema rasporedu uz obaveznu prethodnu online rezervaciju. Dostupne će biti i masaže, također uz prethodnu rezervaciju termina. Sauna, kafe, bar i restoran tijekom remonta neće raditi, a cijeli kompleks bit će dodatno zatvoren 2. i 13. rujna. Redovni rad svih sadržaja bazena Cerine očekuje se od subote 19. rujna, kada će kompleks ponovno biti otvoren za sve korisnike.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Teške tjelesne ozljede zadobio je 73-godišnjak koji je jučer nakon pada s krovišta u Čabrajima zbrinut u Koprivničkoj općoj bolnici dr. Tomislav Bardek. Nezgoda se dogodila oko 10 sati kada je muškarac tijekom izvođenja radova na krovištu pomoćne građevine u sklopu vikend objekta izgubio ravnotežu i pao s visine od oko 2 m 30 cm na betonsku podlogu. Policija će o događaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Ovo je Infosat.
1: 1,65 promila alkohola u krvi 45-godišnji vozač zaustavljen je jučer tijekom policijskog nadzora. Službenici su ga zaustavili oko 19.30 u Đelekovcu dok je upravljao osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka. Nakon alkotestiranja smješten je u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja alkohola. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovaj prekršaj je predviđena novčana kazna od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.
0: Ovo je Infosat.
1: Novčanom kaznom od 2260 eura kažnjen je 73-godišnji vozač koji je u Miholjancu prouzročio prometnu nesreću, napustio mjesto događaja i pritom vozio s 2,19 promila alkohola u krvi. Nesreća se dogodila u nedjelju oko 17 sati i 35 minuta u ulici Antuna Mihanovića. Vozač je vozio neregistriran i neosiguran automobil te je pritom nastala materijalna šteta. Nakon što je napustio mjesto događaja, policija ga je naknadno pronašla te uhitila. 73-godišnjak je jučer doveden pred nadležni prekršajni sud koji ga je kaznio novčanom kaznom, a uz to mu je izrečena i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci.
0: Ovo je Infosat.
1: Na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke u proteklom je tjednu zabilježeno 40 kaznenih djela, 19 prometnih nesreća te 8 slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Od ukupnog broja kaznenih djela, 23 se odnosi na opći kriminalitet, 15 na područje maloljetničke delikvencije, dok je zabilježeno po jedno kazneno djelo iz područja kibernetičke sigurnosti i sigurnosti cestovnog prometa. Kazneno je prijavljeno 15 osoba, a policija je razriješila i 2 kaznena djela iz ranijeg razdoblja za koja su prijavljene 2 osobe. Kada je riječ o javnom redu i miru, evidentirano je 8 prekršaja. U 5 slučajeva radilo se o svađi i vici, u 2 o omalovažavanju i vrijeđanju policijskih službenika, dok je zabilježen i jedan ostali prekršaj. Prekršajno je prijavljeno 8 osoba. Na prometnicama je pak zabilježeno ukupno 19 nesreća. U jednoj je smrtno stradala osoba, 5 je nesreća završilo s ozlijeđenim osobama, dok je u 13 slučajeva nastala materijalna šteta. Tijekom proteklog tjedna evidentiran je jedan požar na otvorenom prostoru.
0: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Mario Gregurina više nije trener Slaven Belupa. Odluku o njegovom razrješenju donio je sinoć odbor za hitnost kluba na prijedlog sportskog direktora Dejana Šomocija i direktora kluba Vedrana Bačija. Podsjetimo, Gregurina je momčad vodio od lipnja prošle godine kada je na klupi naslijedio Marija Kovačevića. Do sada je vodio 45 službenih utakmica, ostvarivši pritom 11 pobjeda, 11 remija i 19 poraza. U 4 utakmice Hrvatskog kupa upisao je 3 pobjede i 1 poraz. Prošle sezone Slaven Belupa je tako završio prvenstvo na 8. mjestu s 41 bodom, dok je u kupu stigao do polufinala gdje je poražen od Rijeke. Odluka o smjeni dolazi nakon lošeg početka nove prvenstvene sezone. Slaven Belupo je u prvih 5 kola upisao 4 poraza i 1 pobjedu, te trenutno ima 3 osvojena boda. Za 38-godišnjeg Gregurinu ovo je kraj angažmana na klupi prve momčadi, kluba u kojem je proveo velik dio svoje nogometne karijere. Kao rođeni Koprivničanac bio je igrač Slaven Belupa, trener mlađih kategorija i pomoćni trener prije nego što je preuzeo seniorsku momčad. Iz kluba su Gregurini zahvalili na dosadašnjem radu te mu poželjeli sreću u nastavku sportskog i životnog puta.
0: Ovo je InfoSat.
1: Mladi članovi Atletskog kluba Koprivnica osvojili su 2 medalje na 21. Europskim dječjim atletskim igrama u Češkom Brnu, na kojima je nastupilo više od 2000 natjecatelja iz 25 zemalja. Srebrnu medalju tako je osvojio Adrian Čevis u skoku u vis u kategoriji do 11 godina. Preskočio je 137 cm i pritom postavio novi osobni rekord. Ela Sever osvojila je pak broncu na 150 metara u kategoriji do 13 godina. U kvalifikacijama je ostvarila drugo najbrže vrijeme, dok je u finalu istrčala 19 sekundi i 17 stotinki. Uspješna je bila i na 60 metara gdje je pobijedila u B finalu. Teo Ištvan je izborio nastup u A finalu na 100 metara prepone i natjecanje završio na 8. mjestu. Na 300 metara postavio je novi osobni rekord, istrčavši 42 sekunde i 18 stotinki. Osobni rekord ostvario je i Leni Novak na 800 metara s vremenom od 2 minute 34 sekunde i 59 stotinki. Za Koprivnički klub nastupili su još Dora Bunić, Lora Sabolović, Zara Štefanić i Borna Skvaža.
0: Ovo je InfoSat.
1: Mladi tenisači i tenisačice Teniskog kluba Koprivnica ostvarili su zapažene rezultate na Hartman Cupu, turniru za djevojčice i dječake do 12 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Najuspješniji je bio Mark Dombaj, koji je osvojio glavni turnir u konkurenciji dječaka. U finalu je bio bolji od Denija Fuša iz Teniskog kluba Prelog. Ivan Lokotar osvojio je bonus turnir, dok je Ante Dautanec stigao do polufinala glavnog turnira. Kod djevojčica je Tesa Markić izborila finale glavnog turnira, u kojem je poražena od Eve Kolarić iz Čakovečkog teniskog kluba Franjo Punčec. Za Koprivnički klub nastupile su i Ana Dautanec i Lucija Sitar, koje su izborile plasman u bonus turnir.
0: Ovo je InfoSat. Radio koji s tobom živi.

Grava

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Evo nas na početku emisije, danas donosimo. Broj noćenja u Koprivnici za vrijeme ovogodišnjeg renesansnog festivala veći za 75%. Više od 1 milijun eura uloženo u zeleniju Koprivnicu, posađeno više od 200 stabala te obnovljena zgrada u Esterovoj. Policija objavila tjednu statistiku, zabilježeno 40 kaznenih djela i čak 19 prometnih nesreća. Iz sporta. Mario Gregurina smijenjen s trenerske pozicije. Koprivnički atletičari sjajni u Brnu među 2000 natjecatelja. Ostanite tu. Više od 1000 noćenja ostvareno je u Koprivnici tijekom ovogodišnjeg renesansnog festivala, pokazuju to podaci turističke zajednice grada Koprivnice. U odnosu na prošlogodišnje izdanje, riječ je o rastu od čak 75%. Točnije, tijekom 4 dana održavanja festivala, ove su godine ostvarena 1003 noćenja. Od ukupnog broja, 497 ostvarili su domaći, a 506 strani gosti, čime je omjer gotovo potpuno izjednačen. Strani su se gosti pritom u Koprivnici zadržavali osjetno dulje, u prosjeku 5,44 dana, dok je prosječan boravak domaćih gostiju iznosio 3,25 dana. Iz turističke zajednice govore i da je tijekom festivala zabilježeno 246 dolazaka gostiju. Iako je to manje nego prošle godine, kada ih je bilo 319, broj dolazaka i dalje je 33% veći nego 2024. Zanimljiva je i usporedba s tjednom prije festivala. Od 13. do 16. kolovoza zabilježeno je 55 dolazaka i 639 noćenja, dok je tijekom festivalskih dana broj dolazaka porastao na 246, a noćenja na 1003. Kada je riječ o organizaciji, ovogodišnje izdanje renesansnog festivala vrijedilo je oko 220 tisuća eura. U financiranju su uz turističku zajednicu grada Koprivnice sudjelovali grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija i Županijska turistička zajednica, kao i gospodarski partneri. Koprivnica je korak bliže još zelenijem i otpornijem urbanom prostoru. Naime, završen je projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama vrijedan 1,17 milijuna eura uz nešto više od 1 milijun eura europskog financiranja. Projekt je trajao od ožujka prošle do kraja kolovoza ove godine, a cilj mu je bio unaprijediti zelenu infrastrukturu, javne prostore i otpornost grada na klimatske promjene. Jedan od važnijih rezultata je unaprijeđena urbana zelena mreža koja povezuje zajedničke ekovrtove u Špoljarskoj ulici, ulicu Matije Gupca i zelene površine uz povijesnu jezgru. U sklopu projekta posađeno je 211 novih stabala, 1370 trajnica i 218 grmova, a postavljeno je i 5 hotela za kukce kako bi se potaknula bioraznolikost. Uređene su i javne površine, postavljene nove klupe i koševi za otpad, a dio ulice Đure Estera i Franjevačke ulice uređen je prvenstveno za pješake uz zadržavanje pristupa stanarima. Projekt je donio i konkretna rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama. U zajedničkim ekovrtovima tako je izveden sustav navodnjavanja koji koristi prikupljenu kišnicu, dok su na Muzejskom trgu uređeni kišni vrtovi koji zadržavaju oborinsku vodu i smanjuju opasnost od bujičnih poplava. Poseban dio projekta bila je i obnova povijesne zgrade u ulici Đure Estera 19. Građanska kuća iz 18. stoljeća prenamijenjena je u prostor javne i društvene namjene. U prizemlju će biti interpretacijski centar Fra Fortunata Pintarića, dok će na katu biti polivalentna dvorana i uredi muzeja grada Koprivnice. Iz gradske uprave ističu da je provedbom projekta grad dobio više zelenila, kvalitetnije javne prostore i nove sadržaje za građane, uz konkretna ulaganja u prilagodbu klimatskim promjenama i očuvanje postojeće kulturne baštine. Unapređenje govedarstva i primjena suvremenih genetskih tehnologija bile su glavne teme radnog sastanka predstavnika uzgajivača simentalskog goveda i predstavnika Koprivničko-križevačke županije. Razgovaralo se o aktualnim županijskim mjerama i potporama poljoprivredi s naglaskom na govedarstvo, kao i o genotipizaciji i mogućnosti primjene embriotransfera u uzgoju. Tijekom ove godine genotipizirano je 236 uzoraka goveda, što potvrđuje sve veću primjenu suvremenih metoda u uzgoju. Napominju to iz županijske uprave. Dodaju da su sudionici sastanka istaknuli važnost daljnje suradnje županije, uzgajivačkih udruga i saveza kako bi se unaprijedili uvjeti za razvoj govedarstva i kvaliteta uzgoja simentalske pasmine. Koprivnički bazen i Cerine od 7. do 18. rujna bit će zatvoreni zbog redovitog godišnjeg remonta. U tom će se razdoblju provoditi radovi na bazenskom, sportskom i wellness dijelu kompleksa. Sportski centar Cerine za vrijeme remonta nastavlja s radom. Teretana će biti otvorena dok će se grupni treninzi održavati prema rasporedu uz obaveznu prethodnu online rezervaciju. Dostupne će biti i masaže, također uz prethodnu rezervaciju termina. Sauna, kafe, bar i restoran tijekom remonta neće raditi, a cijeli kompleks bit će dodatno zatvoren 2. i 13. rujna. Redovni rad svih sadržaja bazena Cerine očekuje se od subote 19. rujna, kada će kompleks ponovno biti otvoren za sve korisnike. Teške tjelesne ozljede zadobio je 73-godišnjak koji je jučer nakon pada s krovišta u Čabrajima zbrinut u Koprivničkoj općoj bolnici dr. Tomislav Bardek. Nezgoda se dogodila oko 10 sati kada je muškarac tijekom izvođenja radova na krovištu pomoćne građevine u sklopu vikend objekta izgubio ravnotežu i pao s visine od oko 2 m i 30 cm na betonsku podlogu. Policija će o događaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. S 1,65 promila alkohola u krvi 45-godišnji vozač zaustavljen je jučer tijekom policijskog nadzora. Službenici su ga zaustavili oko 19.30 u Đelekovcu dok je upravljao osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka. Nakon alkotestiranja smješten je u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja alkohola. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovaj prekršaj je predviđena novčana kazna od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Novčanom kaznom od 2260 eura kažnjen je 73-godišnji vozač koji je u Miholjancu prouzročio prometnu nesreću, napustio mjesto događaja i pritom vozio s 2,19 promila alkohola u krvi. Nesreća se dogodila u nedjelju oko 17 sati 35 minuta u ulici Antuna Mihanovića. Vozač je vozio neregistriran i neosiguran automobil te je pritom nastala materijalna šteta. Nakon što je napustio mjesto događaja, policija ga je naknadno pronašla te uhitila. 73-godišnjak je jučer doveden pred nadležni prekršajni sud koji ga je kaznio novčanom kaznom, a uz to mu je izrečena i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. Na području policijske uprave Koprivničko-križevačke u proteklom je tjednu zabilježeno 40 kaznenih djela, 19 prometnih nesreća te 8 slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Od ukupnog broja kaznenih djela, 23 se odnosi na opći kriminalitet, 15 na područje maloljetničke delikvencije, dok je zabilježeno po jedno kazneno djelo iz područja kibernetičke sigurnosti i sigurnosti cestovnog prometa. Kazneno je prijavljeno 15 osoba, a policija je razriješila i 2 kaznena djela iz ranijeg razdoblja za koja su prijavljene 2 osobe. Kada je riječ o javnom redu i miru, evidentirano je 8 prekršaja. U 5 slučajeva radilo se o svađi i vici, u 2 o omalovažavanju i vrijeđanju policijskih službenika, dok je zabilježen i 1 ostali prekršaj. Prekršajno je prijavljeno 8 osoba. Na prometnicama je pak zabilježeno ukupno 19 nesreća. U 1 je smrtno stradala osoba, 5 je nesreća završilo s ozlijeđenim osobama, dok je u 13 slučajeva nastala materijalna šteta. Tijekom proteklog tjedna evidentiran je i 1 požar na otvorenom prostoru.
0: Vremenska prognoza.
1: Mario Gregurina više nije trener Slaven Belupa. Odluku o njegovom razrješenju donio je sinoć odbor za hitnost kluba na prijedlog sportskog direktora Dejana Šomocija i direktora kluba Vedrana Bačija. Podsjetimo, Gregurina je momčad vodio od lipnja prošle godine kada je na klupi naslijedio Marija Kovačevića. Do sada je vodio 45 službenih utakmica, ostvarivši pritom 11 pobjeda, 11 remija i 19 poraza. U 4 utakmice Hrvatskog kupa upisao je 3 pobjede i 1 poraz. Prošle sezone Slaven Belupa je tako završio prvenstvo na 8. mjestu s 41 bodom, dok je u kupu stigao do polufinala gdje je poražen od Rijeke. Odluka o smjeni dolazi nakon lošeg početka nove prvenstvene sezone. Slaven Belupo je u prvih 5 kola upisao 4 poraza i 1 pobjedu, te trenutno ima 3 osvojena boda. Za 38-godišnjeg Gregurinu ovo je kraj angažmana na klupi prve momčadi, kluba u kojem je proveo velik dio svoje nogometne karijere. Kao rođeni Koprivničanac bio je igrač Slaven Belupa, trener mlađih kategorija i pomoćni trener prije nego što je preuzeo seniorsku momčad. Iz kluba su Gregurini zahvalili na dosadašnjem radu te mu poželjeli sreću u nastavku sportskog i životnog puta. Mladi članovi atletskog kluba Koprivnica osvojili su 2 medalje na 21. europskim dječjim atletskim igrama u Češkom Brnu, na kojima je nastupilo više od 2000 natjecatelja iz 25 zemalja. Srebrnu medalju tako je osvojio Adrian Čevis u skoku u vis u kategoriji do 11 godina. Preskočio je 137 cm i pritom postavio novi osobni rekord. Ela Sever osvojila je pak broncu na 150 metara u kategoriji do 13 godina. U kvalifikacijama je ostvarila drugo najbrže vrijeme, dok je u finalu istrčala 19 sekundi i 17 stotinki. Uspješna je bila i na 60 metara, gdje je pobijedila u B finalu. Teo Ištvan je izborio nastup u A finalu na 100 metara prepone i natjecanje završio na 8. mjestu. Na 300 metara postavio je novi osobni rekord, istrčavši 42 sekunde i 18 stotinki. Osobni rekord ostvario je i Leni Novak na 800 metara s vremenom od 2 minute 34 sekunde i 59 stotinki. Za Koprivnički klub nastupili su još Dora Bunić, Lora Sabolović, Zara Štefanić i Borna Skvaža. Mladi tenisači i tenisačice teniskog kluba Koprivnica ostvarili su zapažene rezultate na Hartman kupu, turniru za djevojčice i dječake do 12 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Najuspješniji je bio Mark Dombaj, koji je osvojio glavni turnir u konkurenciji dječaka. U finalu je bio bolji od Denija Fuša iz teniskog kluba Prelog. Ivan Lokotar osvojio je bonus turnir, dok je Ante Dautanec stigao do polufinala glavnog turnira. Kod djevojčica je Tesa Markić izborila finale glavnog turnira, u kojem je poražena od Eve Kolarić iz čakovečkog teniskog kluba Franjo Punčec. Za Koprivnički klub nastupile su i Ana Dautanec i Lucija Sitar, koje su izborile plasman u bonus turnir.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Mjestimice moguće malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Jutarnja temperatura uglavnom između 13 i 18, a najviša dnevna od 27 do 32 celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku, koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Laganini kroz noć. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: budeš ty, ljubav sve pozlati.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme. Mutno svjetlo na raskršju

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,